אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

זה לא שם, זה שם, תראה את הבית. אתה מחזיק את השלט.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה להסכם הגנה משותף. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. כשובנו עומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד הצבא מוניר הגיעו לריאד. נשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן המחזיקה בנשק גרעיני. בית משפט בניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברת מטה שמפעילה בין השאר את פייסבוק ואינסטגרם לשלם 567 מיליון דולר לקרן מיוחדת להתמודדות עם בעיות נפשיות של בני נוער שמשתמשים ברשתות החברתיות של החברה. בית המשפט הורה לחברה למחוק חשבונות של גולשים מתחת לגיל 13 ולהגביל את שעות השימוש בפייסבוק ובאינסטגרם עבור גולשים מתחת לגיל 18. חברת מטה הודיעה כי תערער על פסק הדין. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע עלייה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב9.1%, הנסדק ירד ב10% וה-S&P 500 ירד ב2%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב12% ו7% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מה כבר יש לי להגיד על בן אדם שלימד אותי לשתוק? סייג לחוכמה או סימן להדחקות? אני מניח שקצת מהכל. יש שאלות שכנראה יישארו פתוחות. כל הכעס הזה, מאיפה כל הכעס הזה? למה אני לא מצליח לנשום? כל הרעש הזה, פאק על כל הרעש הזה. למה אני לא מצליח לשתוק?

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון, אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, משום שלאיראן אין יכולת להמשיך בעימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז, וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו, רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה על הסכם הגנה משותף. כשבנו עומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד צבא פקיסטן מוניר הגיעו לריאד. נשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע היום לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך, סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם, בהם אישה וילד, נפצעו ממתקפת טילים חותית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. משרד ההגנה בתימן, הפועל תחת הממשלה הפרו-סעודית, הודיע כי 17 חיילים וקצינים בצבא תימן נהרגו הלילה במתקפת טילים וחטבאמים של הכוחות החותים נגדם. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות של החותים נגד הסעודים. בית משפט בניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברת מטה, שמפעילה בין השאר את פייסבוק ואינסטגרם, לשלם 567 מיליון דולר לקרן מיוחדת להתמודדות עם בעיות נפשיות של בני נוער שמשתמשים ברשתות החברתיות של החברה. בית המשפט הורה לחברה למחוק חשבונות של גולשים מתחת לגיל 13 ולהגביל את שעות השימוש בפייסבוק ובאינסטגרם לגולשים מתחת לגיל 18. חברת מטה הודיעה כי היא תערער על פסק הדין. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית היום תהיה התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בריאד על הסכם הגנה משותף. החות'ים תקפו הלילה בטילים אזורים נרחבים בדרום מערב סעודיה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע אמש על התפטרותו מהכנסת.
2: החדשות ברשת
1: ב' כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, כף ד' באב תשפ"ו, 7 באוגוסט 2026, כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, משום שלאיראן אין יכולת להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז, וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עד סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה על הסכם הגנה משותף. קשבנו אומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד צבא פקיסטן הגיעו לריאד, ונשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע היום לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך, סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם, בהם אישה וילד, נפצעו ממתקפת טילים חות'ית באזור נג'רן, בדרום מערב הממלכה. משרד ההגנה בתימן, הפועל תחת הממשלה הפרו-סעודית, הודיע כי 17 חיילים וקצינים בצבא תימן נהרגו הלילה במתקפת טילים וחטב"מים של הכוחות החות'ים נגדם. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות של החות'ים נגד הסעודים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע הלילה על התפטרותו מן הכנסת. סגלוביץ', ששימש גם כסגן השר לביטחון הפנים, קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ, אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ממפלגת יש עתיד. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום תהיה התקררות קלה בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שועט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב.
5: תן לי עוד, אני חם.
3: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, אחד משני לוחמי צה"ל שנפלו שלשום מדרום לבנון. רצח אלדר דיין, שני חבריו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום בחשד לרציחתו. ליד בית שמש נהרג רוכב אופניים מפגיעת מכונית. התחזית התקררות קלה, בשבת בלי שינוי ניכר.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, אחד משני הלוחמים של חטיבת המילואים 55 של הצנחנים, שנפלו שלשום בדרום לבנון. אביו של תמיר, שמעון וקנין, ספד לו.
10: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, תשמוך על האחים שלך. לוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
8: אתמול בצהריים הובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל לחלל האחר בתקרית רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34. יהי זכרם ברוך. רצח אלדר דיין בידי המשטרה, עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
11: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, אחרי חצי שעה כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כפית הקדמית כולה שבורה, והיא קצת דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
8: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים, עומרי פרץ, שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא וחשוד אחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז שומר פרץ על זכות השתיקה, היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ משוכנע שהמלחמה תסתיים בקרוב, ושב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן להניח ידו על נשק גרעיני.
12: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
8: פתחתי במתקפה החשובה מאוד באיראן משום שאסור לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. הם היו מפוצצים את כל העולם, לא רק את ארצות הברית ואת המזרח התיכון, את כל העולם. אנחנו לא נאפשר לזה לקרות, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא העריך שאיראן לא תוכל להמשיך בעימות הצבאי זמן רב, וציין שלארצות הברית מלאי לא נדלה של נשק ושל אמצעי לחימה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו רם ברנדס. הקטל בדרכים. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, בוחני תאונות דרכים באו לזירה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית, התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
13: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מיד חוזרים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
2: נותנים את הנשמה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח...

0: התיכון, חם ומגעיל.
1: הערב.
2: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח אלדר דיין, שני חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום בפעם הראשונה בחשד לרציחתו. כאן חדשות חשף כי בידי המשטרה עדות של אזרח שהבחין בשניים עם דיין בתחנת הדלק בפתח תקווה, שבשדה מאחוריה התגלתה גופתו. בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. רצח אלדר דיין. בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה, שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
6: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה. לפני חצי שעה כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שהיא שבורה. כנראה שמישהו קיבל מכה, זכוכית הקדמית עולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
4: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים עמרי פרץ שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא והחשוד האחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז הוא שומר על זכות השתיקה. היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אמר לכתבתנו שלי טפיירו כי ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע כיצד נרצח אלדר דיין בשל מצבה הקשה של גופתו. כתבתנו מציינת כי המרכז הרפואי לרפואה משפטית צפוי לפרסם את הדוח שלו בימים הקרובים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שחבר לגלעד ארדן ואישי כמו אתמול את מפלגתם המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בימים הקרובים יפרוש מהליכוד ויתפטר מן הכנסת. הוא שב וציין כי המפלגה תמליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על המועמד שיצליח לגייס מספר מרבי של מפלגות ציוניות לקואליציה בראשותו.
7: ואין לכם מבחינתכם מועמד עדיף? זאת אומרת, מבחינתך אתה עדיש לגמרי בין נתניהו לאיזנקוט כראשי ממשלה?
8: אני יכול להיות לא עדיש, אבל לא אני קובע, ולכן אני דווקא לא רוצה לפגוע בשום צורה בסיכוי שלנו למשוך את שני הצדדים לכיוון המרכז, כי זה מה שצריך עם ישראל ומדינת ישראל.
4: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי הישועה לא תבוא מרסיסי מפלגות.
9: אני חושב שזו שגיאה פוליטית להצביע למפלגה קטנה. אבל אני אומר את זה גם במובן העקרוני. במובן העקרוני בסופו של דבר יש פה דברים שעומדים על הפרק. יש פה האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של התיישבות, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של תקיפות מדינית, ויש לנו עניינים של רפורמה משפטית, יש לנו עניין של ועדת חקירה אמיתית לחקר 7 באוקטובר, דברים שאנחנו מקדמים.
4: בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו. הוא נמשה מן המים בחוף ירושלים בעיר. בצוות מדע קבע את מותו במקום. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מדע קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו
10: ארון השירים היהודי עם עומר

0: בנאי שר בעצמו את השיר שכתב לריטה לפני כמעט 40 שנה. עטוף ברחמים, לחן של רמי קליינשטיין. כבר שמעתי שירים לתינוקות, אבל מעולם לא שמעתי שיר שנכתב לעובר. סיפר רמי, התאהבתי אז במילים ברגע. הביצוע החדש של אהוד בנאי הוא מתוך מיני אלבום חדש שלו, הצליל השמיני. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן והתשע, שירים בהשראת המקורות, כהרגלנו ממשיכים מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום, יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר מזמור קופטט, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.
1: אלוהי תהילתי, אל תחרש, כי פי רשע ופי מרמה עליי פתחו, דיברו איתי לשון שקר, ודברי שנאה סבבוני, וילחמוני חינם. תחת אהבתי יסתנוני, ואני תפילה. וישימו עליי רעה תחת טובה ושנאה, תחת אהבתי. הפקד עליו רשע, ושטן יעמוד על ימינו. בישפתו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטאה. יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר, יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה, ונוע ינו בניו ושיילו ודרשו מחורבותיהם, ינקש נושה לכל אשר לו, ויבוזו זרים יגיעו. אל יהי לו מושך חסד, ואל יהי חונן ליתומיו, יהי אחריתו להחריט בדור אחר ימח שמם, יזכר אבון אבותיו אל אדוני, וחטאת אמו אל תימח. יהיו נגד אדוני תמיד, ויחרט מארץ זכרם. יען אשר לא זכר, עשות חסד. וירדוף איש אני ואביון, ונכאה לבב למוטט. ויהב כללה, ותבואהו. ולא חפץ בברכה, ותרחק ממנו. וילבש כללה כמדו, ותבוא כמים בקרבו, וכשמן. בעצמותיו תהי לו כבגד יעתה ולמזח תמיד יחגריה זאת פעולת סותנאי מאת אדוני והדוברים רע על נפשי ואתה אדוני אלוהים עשה איתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני, כי אני ואביון אנוכי, וליבי חלל בקרבי. כצל קינטוטו נהלכתי, ננערתי כהרבה. ברכי כשלו מצום, ובשרי כחש משמן. ואני הייתי חרפה להם. יראוני יניעון ראשם. עוזרני, אדוני אלוהי, הושיעני כחסדך, וידעו כי ידך זאת. אתה, אדוני, עשית. יקללו הם, ואתה תברך. קמו ויבושו, ועבדך ישמח. ילבשו סותני כלימה, ויעטו כמעיל בושתם. עודי אדוני מאוד בפי, ובתוך רבים אהלנו. כי יעמוד לי מן אביון, להושיע משופטי נפשו.
2: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
3: אמר לי... אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר.

מאיר בנאי, אביתר בנאי, אבל את שיר שכתב דוד יוסי בנאי, והפך בשנה האחרונה ללהיט גדול מאוד בביצוע המשותף. עכשיו רונה קיינן, אל בורות המים, שיר של נעמי שמר, שיר אהבה לארץ ישראל, מתאים במיוחד לימי הקיץ הלוהטים.

0: דוד בן ארזה, מתוך ההפטרה לפרשת השבוע, פרשת ראה, מילותיו של הנביא ישעיהו, כחלק מנבואות הנחמה, ויש כאן בהחלט בשורה מעודדת. לא צריך ידע מוקדם וגם לא כסף או מעמד. כל מי שצמא מוזמן לבוא. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' ברוח שבתות הנחמה, שבע השנים הטובות, אחד השירים הכי יפים של שולי רנד. תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

ישנם ימים יושי, או בשמו המקורי של השיר, שהשמש תעבור עליי. ביצוע חדש לשיר שכתב יורם תיארלה והלחין חנן יובל. הנה חנן יובל עצמו במזמור תהילים קכ"ו, שהתפרסם בביצוע של גדול החזנים יוסלה רוזנבלט, הלחן של המלחין היהודי-אוקראיני פנחס מינקובסקי.

שיר למעלות, תהילים קוף קף א' דני חכים, מתוך פרויקט מוזיקלי טרי, שירים שרציתי לזכור, לחנים ועיבודי רוק חדשים, לטקסטים מכוננים מהתנך, הפקה מוזיקלית שלומי גבילי. עכשיו שיר חדש לנרקיס, אישי מתמיד. טוב, תמיד היצירה שלה אישית, אמונית ואישית מאוד. וככה אנחנו אוהבים אותה. פרופסור למילים ולא, זו הרי לא מחמאה. מילים, מילים, אבל מה עם המעשים? נרקיס חדש.

איזה יפה האקסנט הזה שלה. יש לה מבטא לא רע לגליקריה, נכון? מבטא יווני לא רע. סגפו. וזה מה שיפה שאנחנו יודעים, שאת תמיד איתנו בכל מצב, ואיזה יופי, באמת, לא מובן, כל תודה לגליקריה לא תהיה יותר מדי בעיניי. לא מובן מאליו בכלל. במיוחד אחרי שקונסטנטינוס, הבן שלה, סיפר לי, ישבנו, אמרתי לכם, במבשרת ציון בשבוע שעבר, ישב, סיפר לי מה שהם עושים לשם ביוון, כמה היא מפסידה, כלכלית, כסף, מבטלים אותה, מגיעים אליה עד הבית, מטרידים אותה, באמת, עומדת על שתי הרגליים האחוריות, והיא לא חייבת בשביל ישראל, אז תודה שוב. 42 דקות אחרי 9, יש לנו כאן דרישות שלום שלכם, יחזקאל הופמן, אתה נמצא במילואים אי שם, אני יכולה להגיד, אני יכולה לגלות איפה זה אי שם, אני אגלה. אני אגלה? כן, אפשר. הוא נמצא בסוריה, בפנים בפנים, עמוק בשטח. אז אשתך, אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתה שומע אותנו. אשתך, אופה, יש פה עוד ורד גרין בעולם הזה. ורד גרין, מאריאל, אשתך, מבקשת ממך שתחזור, היא אוהבת אותך. ומה עוד? יש כאן עוד מהבת גם? כן. וגם לשרון ביתי היקרה, כותבת ורד גרין, מאחלת שבעלך חוזר בקרוב, ואם אפשר, השיר, תחזור. עכשיו הבנתי. אם יהיה לנו בהמשך, אולי. בסדר? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו עכשיו, תראו מפה, מבחוץ מחכה לנו, מי זה? חוץ מזה שגוסטו נמצא ממש בחוץ עכשיו באולפן השני ומחכה לנו שנגיע אליו כדי שנחבור בכאן 11 ובכאן ג' למופע לייב של שעה שלמה. זה יהיה ב-10, אבל בינתיים אבנר פה.

שקרים כמו דבש כל פעם מחדש. וואי וואי, איזה קור קפו פה, אם הייתם יודעים, לדעתי אנחנו על מינוס 5 מעלות מינימום. וואי, ממש אני מזדהה עם רינת בר עכשיו. עכשיו, 8:30 לפני 10, אתם על כאן ג' לגן הים התיכון, אנחנו מתקרבים ללייב שלנו עם גוסטו. גוסטו נמצא ממש מעבר לקיר פה באולפן ועושה חזרות, ותכף אנחנו נעלה עם שעה של לייב. מה זה כיף, התחבל לכם על הזמן. אבל בינתיים אני רוצה להכיר לכם שיר חדש של אומן שאני עוקבת אחריו, אני כל כך אוהבת אותו, הוא פשוט מרגש. קוראים לו דניאל דהן, והוציא עכשיו השבוע שיר שנקרא מישהו אחר. תקשיבו לזה.

וואו, איזה שיר מרגש, דניאל דהן חדש, דנדש, תזכרו את השם שלו, אני מדי פעם משמיע לכם אותו, הוא עוד יפרוץ בגדול, הוא עוד, הפריצה שלו עוד בדרך. זהו חברים, 5 דקות לפני 10, אתם על כאן ג' הגני המתיכון, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, אומרים תודה רבה לאביעד כהן, וליובל אדלר, ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מסיימים עם דודו אהרון, אני עכשיו מקפלת את עצמי, עוברת לאולפן השני, לאולפן הטלוויזיה, ותכף ניפגש גם בכאן 11 בלייב עם גוסטו, שכבר נמצא כאן.

0: חשבונות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את
1: הנשמה. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שואת בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי האישום נגד שבעת החשודים במעורבות ברצח בנייה ורזי יוגשו הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים. ביקורת חריפה מצד בכירים לשעבר במוסד על הדחת שני עובדים בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. בתאילנד רצח תלמיד את סבו וסבתו וירה למוות בשישה מחבריו ללימודים, לאחר מכן התאבד.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. רצח בנייה ורזי בשכונת נחלאות בירושלים. לבית המשפט המחוזי הוגשו בעוד זמן קצר כתבי אישום נגד שבעת החשודים ברצח. כתב אישום אחד יוגש נגד החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, בן 17, נגד שלושה קטינים אחרים ונגד אמו של אביור, לינור ססון. הקטינים יואשמו בעבירת המתה. כתב אישום נוסף יוגש נגד בת זוגו של בנייה ורזי, אגם צרפי, ונגד שילת חוטה, גם הן יואשמו בעבירת המתה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. בתאילנד רצח תלמיד בן 14 את סבו וסבתו בביתם, ולאחר מכן פתח במסע ירי בבית ספרו שמצפון לבנקוק. הוא רצח שישה תלמידים ופצע לפחות 15. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי התלמיד הרוצח שם קץ לחייו בזירת ההרג.
4: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

0: הלו, הלו, הלו, הלו, שלום לכם. 5:30 אחרי 10, אגן הים התיכון, עברנו לכאן לאולפן 4, אנחנו איתכם גם בכאן ג' גם בכאן 11, תעשו כפיים לכל הלהקה שנמצאת איתנו כאן באולפן. וואו, מה אתם הולכים עכשיו? שעה שלמה אתם הולכים לקבל חגיגה של מוזיקה, ואני אומרת באחריות, לא סתם מוזיקה כיפית, גם מוזיקה איכותית. וואי וואי, גוסטו נמצא איתנו באולפן, כפיים לגוסטו. פאפאם, שלום לגוסטו, בוקר טוב, אהלן אהלן.
1: בוקר מדי, בוקר טוב.
0: מה שלומך? יש לנו את משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, יש לנו את יובל אדלר ואת אביעד כהן, וגם אופרי מקוב, המפיקים שלנו נמצאים כאן, אני ורד יפתחי גרין. גוסטו נמצא איתנו כאן באולפן לכבוד אלבום חדש, אלבום בובה, בובה, דבש של אלבום. אתה יודע מה, אתה יודע שאני אוהבת מאוד את העשייה שלך ואת החומרים שלך, אבל זה, זה ממתק, זה ממתק. ספר לנו בחצי מילה על האלבום הזה.
1: זה נקרא אלבום של שירים שאספתי בדרך, זה 20 שירים של סינגלים שיצאו בכל מיני פרויקטים, ושירים בודדים שיצאו, ובסוף לאורך כל השנים, ובסוף הגדנו אותם לאלבום כפול.
0: אוקיי. ואנחנו רוצים להתחיל, אחר כך אנחנו נעשה את הפטפוטים שלנו הכיפים, אנחנו נתחיל עם אחד הנמברים המאוד מפתיעים, אני חייבת לומר. אתה לקחת את נינה סימון, עשית לה קאבר, ואני תוהה קודם כל איך הגעת לזה. איך ככה נחתת על על השיר היפהפה הזה שלה?
1: אני כל השנים הכרתי את סלטה אזמרלדה, ואז כשחקרתי את זה קצת, אז גיליתי שזה בכלל שיר שלה. והחלטנו לעשות לזה גרסה, אני לא ארחיב, כי תודעת, יום שישי וזה.
0: יאללה, אנשים רוצים חפלה, עניינים, קדימה, אל תלכי לי מאמי לאיבוד במקור של נינה סימון.

0: וואו, וואו, וואו, חיות כפיים, גם הקונטרול. אדוני, בשעה כזאת לקום ולתת כזה נאמבר, אין התנצלויות אפילו. טוב, תספר לי על האלבום הזה, שמוליק דניאל, מי שעבד איתך על האלבום, מי שעובד איתך הרבה בכלל, צמוד כל השנים, הוא נמצא על הטופים, אולי תיתן לנו קצת מילה על הנגנים, נציג אותם כדי שניתן להם גם את הכבוד.
1: יאללה, בסדר. נתחיל והצעיר ונתקדם.
0: יאללה.
1: עומרי אלחייני מגיע אלינו מסדרות, אנחנו נחשב.
0: חיות כפיים על העוד.
1: לא החלטתי מי, אבל נתחיל איתך. אלי בוטבול, אני אקדיש בוטבול.
0: לא הבוטבול, בוטבול.
1: בדיוק בוטבול. הוא מנגן איתי המון המון שנים, והוא המנהל המוזיקלי של התזמורת אל מוגרביה במעלות.
0: אותי מעניין כמה שנים, קודם כל זה בוטבול במילאל או במילרע, בוטבול או בוטבול?
1: בבוטבול.
0: יש, נכון, יש עניין בזה. אותי מעניין כמה זמן לקח לה להאריך את השיער. תסתכלו עליו בכאן 11, תראו איזה רעמה יפה יש לו.
1: מאז שלי לקח לקצר.
0: גוסטו בא היום פזור. טוב, מה אומרים גוסטו? זה אחד השירים היפים שלך.
1: כן, רגע, אפשר להציג את כולם.
0: עוד לא סיימנו?
1: כן. עכשיו זה אלי. הבוטבול.
0: יש לנו בוטבול והבוטבול.
1: אלי ואלי.
0: אלי אלי.
1: שהוא מוזיקאי וחבר לדרך וכיף גדול. איש מקסים. והאיש שמלווה אותי מהיום הראשון. שמוליק דניאל.
0: כמה זמן זה?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה מהיום הראשון. איך מחזיקים מעמד 20 שנה עם אותו מפיק מוזיקלי ומאבד? זה לא מובן מאליו בכלל.
1: הוא צריך להיות מאוד חכם.
0: כן. ואתה צריך להיות רגוע.
1: אני לא רגוע, אבל הוא צריך להיות מותח.
0: טוב, אחד השירים היפים, הלעיתים הגדולים שלך, אומרים, אני בכלל אוהבת את התובנות חיים שלך בתוך הטקסטים שאתה שופך. תן לנו קצת את הלעית היפה הזה.
1: יאללה.

0: טוב, אני אוהבת את הצרידות היפה הזאת שלך. אני אוהבת אותה. אני אוהבת אותה מאוד.
1: גם שמוליק אוהב אותה. שמוליק אומר לי, ואני אומר לו, תשמע, צריך, אומר לי, לא, לא, לא, זה בסדר.
0: תשאיר אותה איך שהיא יפה, היא פשוט יפה, היא מוסיפה הרבה מאוד עומק לשירים שלך. עכשיו 16 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג', אנחנו הגן הים התיכון, אנחנו גם בכאן 11, גוסטו נמצא איתנו באולפן עם הלהקה שלו לרגל לאלבום החדש. תזכיר לנו איך קוראים לאלבום?
1: השירים שאספתי בדרך.
0: אספתי בדרך. ואחד השירים, הכל כך מזוהים איתך והכל כך מרגשים והכל כך יפים, שיש מאחוריהם סיפור ובן אדם, יותר נכון, לוקחים אותנו לשוק מחנה יהודה,
1: נכון.
0: כאן בירושלים, ואני רוצה שלפני שתשאיר אותו, תעשה לנו את המסע הזה בין הסמטאות שם.
1: היה מוזיקאי מרוקאי ידוע בשם ברהם סוארי, והוא הגיע ארצה והוא לא מצא את עצמו כל כך במוזיקה, אז הוא המשיך להקליט תקליטים.
0: מהסיפורים העצובים המוכרים של העולים, שלא מוצאים את עצמה במקצוע.
1: והייתה לו חנות של חוטים ומחטים, מין דוכן כזה, חנות, ורק מי שידע, אז הוא הוציא לו תקליט ומחר לו.
0: וואו.
1: ועדיין הוא היה נורא אהוב.
0: מה, הוא אפילו לא שיווק את עצמו, כאילו, בקטנה?
1: איזה שיווק, בואי, שנות ה-50, בקושי הוא... אבל לימים הוא קיבל את כבודו, אחד האנשים שלמדתי אצלם קצת, זה נינו ביטון, הוא היה תלמיד שלו, והייתי הולך במחנה יהודה עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, ואומר לי, שוב שוב, עד אברהם סוארי, תראה תראה, זה אברהם סוארי. ולפני כמה שנים עשיתי סיבוב בשוק, יום שישי, וראיתי את הדוכן, וזהו, זה הביא לי שיר.
0: ואברהם כבר לא שם.
1: דרך אגב, גם אני אברהם.
0: נכון, אתה, למי שלא יודע, גוסטו הוא אברהם, בקיצור, אבי פרץ.
1: לא, פרץ, אברהם, שמעון, זה השם שלי, וכן, אני גם אברהם.
0: גם שמעון הוספת?
1: אמא שלי הוסיפה לי ביום של הברית.
0: מה אתה אומר? כאילו, נולדת אברהם,
1: נולדת... לא, לא, נולדתי אברהם, שמעון, פרץ.
0: אוקיי. ברם והשוק ומחנה יהודה והצניעות של אלה שמגיעים לפה ולא מצליחים להתאקלם בתוך המקצוע שלהם, אבל הם הענקים מכולם שיושבים ככה בשקט בשקט

0: הם במיטבם.
1: נכון. סליחה, אדוני, אני אוהבת את הצרידות הזו, אוהבת את הצרידות הזו.
0: אני חולה על זמרים צרודים, אבל לא על עצמי שאני צרוד.
1: איך אומרים? תהיה בריא, אל תהיה חולה. תהיה בריא. גוסטו נמצא איתנו כאן באולפן עכשיו 24 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. תמשיכו לדבר איתנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תכף גוסטו ישלח לכם ברכה.
0: אני?
1: כן, כן, אתה. תכף נדאג לך שתשלח ברכה.
0: מה צריך לעשות?
1: אני פה, אני אקח אותך יד ביד. ואני מזכירה לכם שיש לי שיחה מפתיעה בשבילכם. אז אחד מכם ששולח לנו ברכות יקבל צלצול בחזרה. אני חוזרת אליכם בתשובה, זה יקרה אוטוטו. טוב, עכשיו אני רוצה קצת שננוח, וגם שאתה תנוח. לא, לא, שב, שב, חביבי. הייתי עושה איתך מה זה את הדואט הזה בכיף, אבל אני רוצה להגיד לך ש... אני לא אעשה איתך את הדואט הזה, אבל זה אחד השירים שבכל פעם שאני שמה עליו פליי, אני לא פה, אני אינני. אינני. זה דואט שאתה לקחת עם אחד האנשים, וואו, וזה חתיכת... קודם כל, ספר לי איך הגעת אליו. איך...
0: מאוד גדול. לפני איזה 5-7 שנים הזמינו אותי לפסטיבל מאוד מכובד, ואמרו לי, אתה צריך לבחור אומן שאתה רוצה לארח. ואז הביאו לי את כל הרשימה
1: שלי,
0: ואמרתי להם, לא, לא, לא, לא, אני רוצה את אבנר גדס.
1: אה, הוא לא היה שם ברשימה שהביאו לך?
0: לא, את יודעת, כאילו...
1: בכל זאת.
0: כן. ואז נפגשנו, אני, הוא גיבור ילדות שלי.
1: אצל כולנו, מה זאת אומרת?
0: כשפגשתי אותו, אמרתי לו, אם היית יודע כמה שעות שרפתי על התקליטים שלך בחדר...
1: וואו. והוא מה, מיד מסכים?
0: לא, אז הוא התארח במופע, ו... ואז הוא קצת הכיר יותר את השירים שלי וכו'. ובאלבום הקודם, שנקרא גוסטו בשכונה, כתבתי שיר, ואמרתי, אני שולח לו את השיר. אם הוא אומר לי, אני לא מתחבר, משהו לא מסתדר לי. אבל הוא אמר שהוא מתחבר.
1: וואו.
0: והוא בא והקליט את השיר, והוא איש מקסים, וזמר על, ומוסיקאי על. וכבוד גדול בשבילי.
1: והשיר הזה נקרא על מה? והדואט הזה שלכם, אין מישהו שמאזין לאגן ולא שמע את הדואט הזה, כי אני חורשת עליו קצת במטות המיוחה, אם אתה, זה בסדר. אין מישהו שלא מכיר את הדואט הזה, ואני אנסה להצטרף אליך אולי בהמשך, אני מקווה שאני לא אעשה לך בושות.

0: רציתי לתת לך את האו האחרון של זה, לא התיימרתי אפילו, של אבנר גדסי. טוב, אתה חייב לספר לי מה יושב מאחורי השיר הזה, על מה? על מה כתבת?
1: תראי, קודם כל הבית היה כתוב לפני 14 שנה.
0: די.
1: כן.
0: איפה היית מונח לפני 14 שנה? מה, רווק, נשוי?
1: לא, אני נשוי.
0: נשוי עם 70 שנה. יפה.
1: ילדים, נכדים, משפחה.
0: תכף נשמע על... לא, אין לנו שיר מנכדים עכשיו. רגע, ואתה מונח שם, מה יושב לך על הלב? תכניס אותי, קח אותי לנבחי הלב.
1: לא תמיד יושב לי על הלב, אני כותב שירים. אני לא מכיר את נדיה, אני מכיר את ברהם. כאילו, אני לא...
0: זה לא חוויה? כאילו, זה לא יושב על הלב חוויה?
1: לא, זה לא תמיד, זה יכול להיות... לא יודע מה, משפט מסדרה, מסרט, מציטטה, מספר,
0: טוב, סתם תפרתי לי בראש.
1: לא, זה לא, שיש זה לא משהו...
0: שיש שם איזה סיפור קסום, רומנטי, כאילו אני, מדהים.
1: מה שכאילו עבר לי בראש זה גבר שחוזר הביתה בערב, ואז יש לו את הזוגיות שלו, את האישה שלו, והוא כל הזמן, הוא כאילו אמור להיות גיבור בבית.
0: לא, אבל זה מעניין.
1: אבל הוא מביא לה את הסיפור שכאילו לא כזה קל לי בחוץ.
0: כן, לא, גם מעניין שגבר חוזר הביתה, בדרך כלל הוא רוצה שקט, אל תאכלי לי את הרס. אתה רוצה לדבר איתה, לדבר איתה, זה לא מובן מאליו.
1: לפעמים כן, אתה יודע.
0: אתה אוכל את הרס, אתה מאלה?
1: לא יודע. זה צריך לשאול אותה.
0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות. גוסטו נמצא איתנו כאן באולפן עם כל הלהקה שלו. אחרי הפרסומות, גוסטו, אנחנו נעשה מחווה. לאיש מאוד מאוד יקר, שהיום היום בדיוק 7 באוגוסט, לפני חודשיים, הלך לעולמו ישי לוי,
1: נכון,
0: ואתה בחרת לנו את אחד השירים היפים שלו, אז מיד מיד אחרי הפרסומות.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין. כאן גימל, מיד חוזרים. רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות, מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים, רגע לפני יום הכיפורים, יום שני 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחות דוד האור.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות. מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים, רגע לפני יום הכיפורים, יום שני 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחו דוד האור.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם, כן, עכשיו 34 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו גם בכאן 11. גוסטו נמצא איתנו באולפן, אבל לפני, גוסטו תנוח רגע, כי אני נורא רוצה למסור את הברכות למאזינים שלנו. טוב, הברכות שלכם חברים וחברות. קודם כל, ימימה עורקבי, עורקבי מבית אריה. אורקבי זה לא היה זוהר ארגוב, גוסטו, נכון? אורקבי זה זוהר ארגוב, נכון. אז היא מבקשת לברך את בנה ברוחורה אהבת חייה, שלומי בן עמי. הוא מראשון לציון. הוא חוגג יובל. אבל לא סתם, היא מברכת אותו שימשיך לעשות חייל באיחוד הצלה. עתיד מתברר שהוא יושב ראש הסניף של איחוד הצלה בראשון לציון. אז הצלחה בעבודה שלך, בשאר המעשים שלך, אמא שלך מאחלת לך המון אחת מהילדים המקסימים שלך, שילת, אליה ואוריה. ואתה איש של אהבה ונתינה אינסופית, אין ספק, אם אתה יושב ראש סניף ראשון לציון. איחוד הצלה, תמשיכו לעשות את העבודה הטובה שאתם עושים. ואמא מייחלת לך את כל הטוב שבעולם, היא אוהבת עד השמיים ימה. כך הוא קורא לי, היא אומרת, היא קורא לה ימה. מה זה ימה? זה בשפה שלך, ימה? טוב, כל המזרח התיכון הם ימה.
1: כן.
0: טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, תתכוננו. גוסטו תכף ישיר שיר, אחר כך יבוא עוד שיר, עוד שני שירים, אני חוזרת אליכם, אנחנו מתקשרים אליכם, קחו בחשבון, תדליקו את הטלפונים. טוב, אנחנו עכשיו עם שיר המחווה שבחרת לנו, לאישי לוי, זכרו לברכה, שהפתיע, מה זה הפתיע? הוא חייב, היה חייב להפתיע. הוא כזה דרמטי, היה חייב ללכת בצורה הזאת, לא יכל בשקט, בסיבה טובה, עשה לנו את התרגיל הזה, שיר אותנו כאן, וחודשיים אנחנו כבר בלעדיו. איזה שיר?
1: קודם כל, אישי היה מגיש גדול, והיו לו ימים יפים וימים פחות, אבל אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה. וזה אני... שיר שבאיזושהי צורה פגש אותי בחיים, אבל לא נרחיב עליה כאן.
0: למה לא? אני אוהבת הרחבות.
1: אז אני הכרתי את משה נגר, שכתב והלחין את השיר הזה, שהוא גם נפטר לו מזמן.
0: נכון.
1: והוא פגש אותי, הייתי נער, והוא השמיע לי את השיר הזה ועוד כמה שירים. ולימים השיר הזה יצא באלבום של אישי.
0: רגע, אני רוצה לספר את מה שאתה לא מספר. השיר הזה היה אמור להיות של גוסטו.
1: הוא השמיע לי אותו.
0: בסדר, עזוב. גוסטו, תהיה רגע שנייה. חברים וחברות, השיר הזה שגוסטו עומד לשיר, זה שיר שאישי לוי שר, זה שיר שגוסטו היה אמור לקחת וגוסטו סירב.
1: לא סירבתי.
0: פשוט.
1: אני הקלטתי כמה שירים של משה נגר כשהייתי נער.
0: לא התאים לך באותו רגע.
1: וזה...
0: ישב בצד.
1: היה לי קצת אלם וכזה וזה, אבל...
0: מה, לא הסתדר לך אלם?
1: לא. אני לא יודע מה היה, אני לא זוכר.
0: אלם ועל מה יושב טוב.
1: יש אנשים שמדברים איתי על מה היה, ואתה זוכר וזה וזה. אני, בגלל שאתה יודעת, כמו כולנו, עברתי חיים עם כל מיני דברים, חינכתי את עצמי, לזכור מה שנוח לי.
0: או-הו, כמה אני דומה לך ואתה דומה לי.
1: עזוב אותי, תן לי לזכור מה טוב.
0: כן. וסבתא שלי הייתה אומרת, ותמיד את חליני נזכה.
1: אבל אישי זה אישי, וזה היה, וזה שיר שאנחנו תמיד נפגשים, חבורה באילת, ואני תמיד שר אותו.
0: יאללה, תן לנו.
1: אני אוהב אותו. אז בית פזמון כזה?
0: בית פזמון כזה.
1: יאללה. אלי.

0: תודה רבה.
1: אוף, למה אתה לא ממשיך עוד בית ועוד פזמון? איזה יופי של דבר, איך הפסדת? כאילו, אתה מתחרט, כשאתה לא לוקח שירים, אתה מתחרט או שאתה, זהו, סוגר את הבסטה, ממשיך קדימה ולא...
0: כן, אני משתדל, קודם כל בחיים לא להתחרט, מסיבה פשוטה, זה לא יעזור לי.
1: נכון. השיר הבא, הולך להקפיץ אותנו כאן, חברים וחברות, אתם כאן ג', אגן הים התיכון, כאן 11, זה

0: וואו, וואו, וואו, חיות כפיים. וואי, וואי, איזה יופי. טוב, ואם כבר אנחנו על הגלים ועל הגל וגל ג', פעם קראו לנו הגל הקל, אתה זוכר? אתה ממרום שנותיך.
1: אני זוכר מג'
0: מג'
1: ובשבילי זה עדיין ג' כל ה...
0: אנחנו ג' אנחנו כאן ג'
1: זה סתם...
0: לא, לא, זה לא סתם, אנחנו כאן ג' אנחנו כאן, מה שומע? אופה-פה אתה שומע משהו באוזן? גוסטו גם שומע את זה?
1: מישהו התקשר אליי שנייה
0: רגע, רגע, גוסטו אנחנו מתקשרים, אנחנו מפתיעים את המאזינים שלנו ועושים, אלה, עושים שיחה בהפתעה למי? אנחנו לא יודעים, זה המפיקים יודעים
1: הבנת
0: טוב, אז בואו נראה מי על... רגע, יש... הלו? זה לא עונים או מה?
2: שלום
0: שלום, שלום למי?
2: שלום לך ורד
0: שלום בסדר גמור, עם מי אנחנו מדברים?
2: מדברת עם עופר יקוטי מקריית ביאליק
0: עופר יקוטי, גוסטו, שים את האוזניות כדי שתשמע אותו, גוסטו, שומע אותו?
3: כן, שלום, עופר?
2: כן
3: איפה אתה?
2: אני שומע איתה, שלום גוסטו
3: שלום וברכה, כבוד גדול, מאיפה אתה?
2: אנחנו מתנגדים על השירים שלך
3: איזה כיף, זכיתי
0: אתה גם יושב מול כאן 11 וצופה או רק מאזין?
2: לצערי לא, בדרך כלל כן, כרגע אנחנו בדרך ברכב לירושלים
0: אופה,
3: אתם באים, יאללה, אנחנו פה
0: בואו כנסו, אנחנו פה
3: איפה אתה? אני אכוון אותך, תהיה איתי, אני איתך
2: אנחנו כרגע על כביש 6 בדרך

0: את הזמן, אני איתך כבר, אל תדע. מה אתה רואה?
1: רגע, רגע,
2: אני רואה חדות ואני רואה ארץ ישראל יפה.
1: בדרך לכותל, גוסטו, בוא נתחקר. מה יש בכותל חוץ מאבנים? מה, אתם הולכים להתפלל?
2: אנחנו הולכים לבקש ברכה.
1: כן.
2: אנחנו מגייסים את הבן שלנו, ניב, ביום שני לחטיבת גולני.
0: וואו!
2: בהתרגשות.
0: כבוד גדול. שם שמור אותו.
1: וואו.
2: מחכים שזה יגיע.
1: רגע, הבן נמצא איתכם? מי זה אנחנו? אתה ו...
2: אנחנו ברכב אשתי קרולין.
1: כן.
2: שיר הילדה הגדולה שלנו, שהייתה שנה וקצת במילואים.
1: ואיפה החתן? כן.
2: בהנדסה, והקטנטונת שלנו, שהיא בת 14, וניב.
1: וניב גם נמצא. תן לנו, ניב, הוא שומע אותנו?
2: ניב איתנו, וניב נוהג, הוא יכול לדבר, אני פשוט אחזיק את הטלפון, ברשותכם.
1: ניב, מה שלומך?
3: גמור.
1: אתה מתרגש?
3: כן, כן, מאוד.
1: תן לי את הברכה שאתה הולך עכשיו, כתבת כבר פתק לכותל, או שתגיע לשם ותכתוב, איך זה עובד?
3: לא, אני אגיע לשם כבר, אני ארשום כבר.
1: מה, תן לי, משפט אחד, כן.
3: שאלוהים ישמור על כולנו.
1: אמן, אמן, אמן. שישמור עליך, תלך לשלום, תחזור לשלום, שיהיה לך גיוס נעים וטוב וקל, ושעד שבוא נגיד תגיע למחצית, כבר יהיה שלום עולמי, אנחנו מאוד מקווים. הדוגמנית גוסטו כאן גם מייחלת לשלום עולמי.
0: אני מאמין.
2: תודה רבה לכם, אתם עושים עבודת קודש, ומענגים את כולנו, ואנחנו גאים בכולכם. תודה רבה.
0: תודה רבה, ואנחנו בך, ניב.
1: נסיעה טובה לכותל, תסתכלו קצת על הצדדים, המלצה של גוסטו. אם תהיה בעיה, תרימו טלפון, גוסטו יכווין, הוא יודע לכותל בעל פה.
2: תודה רבה לכם.
1: טוב, 054-327-3274, גם בשעה הבאה אנחנו עם טלפון בהפתעה לאחד מכם. איזה דרך יפה ומרגשת עכשיו להגיע לכותל ביום שישי שכזה. טוב, יש לנו את השיר הבא שאני מאוד אוהבת אותו, אבל בוא נראה כמה זמן נשאר לנו.
0: 13 דקות.
1: יש לנו. זמן, זה מספיק. מה השיר הבא שאתה רוצה לשיר?
0: זה שיר ששנים מלווה אותי, וכל הזמן חיפשתי את הפיצוע המוזיקלי שלו. וכשהחלטנו לעשות את האלבום הזה, אז שמוליק אמר, 20 שנות קריירה, בוא שיש שם 20 שירים, אז שמנו את מאמי, ואז ניסינו למצוא עוד שיר שכאילו מתאים, והבאתי שירים של יוסי בנאי וזה.
1: כן.
0: ואז אמרתי לו על השיר הזה, אבל אמרתי לו שהשיר הזה לא מפוצח מוסיקלית, כאילו להביא אותו אליי. והוא אמר לי, תגיע לאולפן, יש לי פיצוח.
1: אופה.
0: ותקשיבי לו.
1: זה שושה טרי, יש לי פיצוח.

0: איזה יופי, איזה יופי של פיצוח, כן.
1: זוגיות צריכה להגיע למצב
0: כן.
1: שאתם חברים
0: כן.
1: ואתה מחותר בה.
0: אופה, יפה. זאת אומרת שהיא המלכה שלך.
1: הכתר, אתה מחותר בה, כן.
0: הכתר עליה.
1: כן, אבל, אבל אישה צריכה להבין.
0: הנה, הוא התחיל, מלכה, הוא התחיל עם הסייגים. היא צריכה לעזות אותו מלך. מלך. כן,
1: איזה... חייבת איך, מה?
0: כן, זה נכון. אגב, זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, את רוצה להיות מלכה, תעשי אותו מלך. השאלה, מי עושה ראשון? ופה הוויכוח מתחיל ונגמר, ופה פה מתגרשים. מי עושה ראשון את השני מלך? נכון, הנה הוא מענה.
1: עומרי, מה?
0: לא, עומרי, אינטה, עומרי.
1: בוא נדבר על זה דקה, כפר.
0: לא, אני רוצה לדבר...
1: לא, כי לפעמים אתה אומר, היא אומרת לי זה, היא אומרת לי... לא שאני רוצה לחמם, כפר.
0: טוב, רגע, לפני שאנחנו מסיימים, כי נשאר לנו לדעתי 3 דקות, אני רוצה לשאול אותך...
1: מה 3? אמרת עוד שירים, וזה נתת לנו כל הלילה לעבוד, אני צרוד בגללך.
0: איזה שיר אתה רוצה, עם איזה שיר אתה רוצה לסיים? וואי וואי, שתדעו לכם שגוסטו באמת כל הלילה ישב ועבד, הביא את הנגנים אליו הביתה, ולא, כן, אבל יש לנו עוד 3 דקות בדיוק, אבל אני הולכת לשאול אותו, כן, מה אתה רוצה? תגיד אתה.
1: לא, לא, תגידי את.
0: לא, לא, תגיד אתה, אצלי זה ארוך.
1: לא, איזה שיר נשיר, נעשה את האדרן שיש לנו בהופעות, את ירעיה.
0: יאללה, ירעיה.
1: אוקיי.
0: 3 דברים שאתה לוקח איתך לאי בודד, גוסטו. 1.
1: את העוזרת שלי.
0: כן. בקבוק יין.
1: בקבוק יין ואת הזה של הצרבת, המלוקס.
0: אדם ההיסטוריה אחד שהיית יושב איתו לקפה?
1: סלים הללי או זוהר ארגוב.
0: מה החלום שעוד לא הגשמת?
1: שיהיה לכולם טוב.
0: אוקיי, אם לא היית זמר, מה היית, גוסטו?
1: לדעתי סוג של קומיקאי.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב.
1: הם יעידו, אני לא יודע. הנה הוא.
0: ההשראה הכי גדולה שלך במוזיקה?
1: זוהר, סלים הללי, ג'ו עמר, ואבנר.
0: ואבנר גדסי. וההישג הכי גדול שלך, אחרון חביב?
1: קשה לי להגיד לך. שיש לי פינה במוזיקה הישראלית.
0: אופה, זה נכון. גוסטו נמצא איתנו כאן עם כל החבר'ה הנגנים. תודה רבה לכם שבאתם. אנחנו פשוט נהננו מכל
1: שנייה. תודה שהזמנתם אותי.
0: שתדע לך שאני מקבלת בזמן הזה, אני פשוט לא רוצה להפריע לך לשיר ים של מסרונים.
1: איזה כיף.
0: איזה דבר ואיזה יפה. אז תודה רבה לכל הנגנים, תודה רבה לגוסטו, תודה רבה למשה מושקוביץ ולאביעד כהן ויובל אדלר ונב גיסינגר ושביט סוויסה ואופיר מגדל וניבה פסחו ואלי מלך תמסה ואריק הוד. אני ורד יפתח יגרין.
1: הם מקסימים, הם כל השבוע איתנו מהממים.
0: אנחנו מסיימים.
1: תודה ורד.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות. מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים רגע לפני יום הכיפורים. יום שני, 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחו דוד האור.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
5: את הנשמה. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
6: אמצע הקיץ, שואת בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
5: הערב.
7: תן לי עוד, אני
5: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 6 משבעת המעורבים ברצח בני האורזי בירושלים מואשמים ברצח בכוונה תחילה. לינור ססון, אמו של הנאשם המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על הדחתם של שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית התקררות קלה בשבת דומה.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. 6 משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17 ו3 קטינים, בבת זוגו לשעבר של בניהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצר השיבה עד תום ההליכים. אמו של בניהו, דקלה רזי, אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן אמר אחד הבכירים לשעבר כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו משום שמבצע נכשל שלא בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו, וציין כי הוא מודאג מן האפשרות שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל, אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, דברי הבכיר לשעבר במוסד. בכיר אחר לשעבר אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד המוסמך לשכנע את נשיא ארצות הברית לתת אור ירוק לכל מבצע של המוסד הדורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשים שפעלו שנים רבות במסירות נפש למען ביטחון ישראל. האירועים בדרום לבנון. כוחות מצבא לבנון נכנסו לפנות בוקר לכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית במרחב, כך מדווחת סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית. צהל תקף בכפר ובסביבתו בימיים האחרונים, לאחר שהורה לתושבים להתפנות מבתיהם. הכוחות הלבנוניים מפנים את ההריסות ופותחים את צירי התנועה לקראת חזרתם הצפויה של התושבים. עם זה, כתבנו לירן אהרוני מציין כי הבוקר דווח שצהל ירה אש תותחים לעבר אל-מנסורי.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, הגן הים התיכון, אנחנו עכשיו כמעט 5 דקות אחרי 11, אחרי חוויה באמת חוץ גופית של החבר'ה כאן, שאגב, אם אתם בכאן 11 צופים בנו, אתם רואים אותם מדי פעם מסתירים, כי הם מתארגנים, הם הביאו כאן מקצוענים, הביאו לכאן אולפן שלם, ייקח לה זמן לצאת, ואנחנו כאן ממשיכים בכל זאת. תודה רבה לגוסטו, עוד מחיאות כפיים בבקשה לגוסטו ולכל הצוות ולשמוליק דניאל וכל הנגנים. אנחנו ממשיכים כאן באגן הים התיכון עם המוזיקה שלנו, נעשה לכם מסאז' בלב. הנה יש לנו כאן מישהו מול המצלמה, אם תרד אתה לא תסתיר אותה, תודה. טוב, יש לנו את עינב גיסינגר, הבימאית שלנו, מאחורי, בקונטרול של כאן 11. עוזרת הבימאית היא שווית, עוזר בימאית שווית סוויסה. אופיר מגדל הוא הנתב שלנו, סי ג'יני והפסחוב, אלי מלך טסמה, המלך. על המצלמות כאן, ואריק הוד על הסאונד. חיות כפיים גם למשה מושקוביץ שלנו, שעובד מ-7 בבוקר. וגם לדוד מהרן, הטכנאי, וגם ליובל אדלר, וגם לאביעד כהן. וואי וואי, כמה אנשים יש כאן בבת אחת. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נפתח, ננשום קצת, נפתח עם פאר טאסי ואביו מדינה, שני גדולים עם טקסט כזה יפה. רק אלוהים יודע מה יהיה, מה צפוי לנו. אנחנו עדיין בענייני מזרח תיכון, מפרץ, הורמוז, יהיה הסכם, לא יהיה.

רק אלוהים יודע, רק אלוהים הכל יכול. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תראו מי בא, איך אני אוהבת אותה. שמתם לו כבר, נכון? נשמה שלי אהבה ניצחה. מורן קרמל קורילנה.

איזה יופי. לא, תלך מפה, אל תבוא, לא רוצה אותך. הפוך. שמה שלי, אני באה להביא לך שמחה. אפרופו שיחתנו עם גוסטו על הזוגיות.

0: איזה יופי.
1: לתת כל מה שיש לי בשביל.
0: אגב, ואביעד כהן, המפיק שלנו, כבר שם את השיר הזה לפלייליסט לדי-ג'יי שלו, הוא מתחתן באוקטובר. נשמה שלך, ניקול, שאנחנו נרקול לה בחתונה. טוב, עכשיו, אם כבר אנחנו במוד, אז קחו את אילן נורי. ככה אישה וכך גבר צריכים לשיר אחד לשני.

0: כבוד גדול לניסים שושן המתופף שנתן כאן את הצליל הזה שאחריו חיכו אותו כל כך הרבה. הוא היה חלוץ. טוב, הנה הפסנתר של מושקוביץ עכשיו, שלפי הפסנתר של מושקוביץ גילינו שהפסנתר של צלילי הכרם לא מכוון. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים בהחלט להתקשר אלינו. אוטוטו, תישארו מקווננים, אנחנו תכף מתקשרים אליכם בשיחה, בהפתעה, מעניין לאן נגיע הפעם. 054-327-3274, אנחנו מחפשים חיילים וחיילות, אז אם יש לכם כזה, תשלחו לנו הודעה ואנחנו נשמח להעלות אתכם לשידור. עכשיו אנחנו רוצים להגיד לגיס הכי יקר בעולם, יעקב וידל מבית שאן. אין עליך צדיק, צדיק, מעריכים אותך מאוד, משפחת בן שיטרית מבית שאן. יש לנו גם את הבעל היקר של זהבית, קוראים לו ניסו גואטה, ויש לו יום הולדת שהיה אתמול. אז זהבית אשתך, ניסו גואטה, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, כי אתה ראוי לו. תודה רבה. הבא מושקוביץ, אוהבים אותך, אשתך זהבית והילדים שלך הדר, ענבר, יצחק וירין. ויש לנו כאן עוד ברכה לחייל, תן לנו כאן איזה הצדעה לחייל בבקשה. מתן אביטן, הנה אני מצדיעה לך בכאן 11, שבעזרת השם אתה מתגייס ביום ראשון הקרוב. וואי, השבוע יש מלא גיוסים. מאחלים לך שתלך לשלום, תחזור לשלום, גאים בך, מאחלים לך שתצליח, אתה פייטר. מי? ההורים שלך כמובן, יניב ומיטל וגם האחים אלעד, עדי והודיה, גם הילה ולוי. עכשיו 28 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' כאן 11, חוץ מטלפון שאני עושה, אני מזכירה לכם שאנחנו מפרגנים כאן לזמר הים תיכוני הישן, לאומנים הישנים שאיכשהו קצת נעלמו לנו, והיום אני מביאה לכם אומן מאוד מיוחד. אתם תגידו, וואו, איפה הוא? אז תכף אתם תראו איפה הוא, ואני מאוד מקווה שהפינה הזאת שלנו, איפה אתם, תעזור לאומנים הוותיקים לחזור ולקבל חיות מחדש ולהקליט ולהביא לנו עוד קצת חומרים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות, מופע הסליחות הענק של דוד האור, מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים, רגע לפני יום הכיפורים, יום שני 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחו דוד האור.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: חזרנו אליכם עכשיו 29 דקות אחרי 11, אגן הים התיכון. טוב, השיר הבא, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, ואחרי השיר הבא אתם תגלו מי האומן שמוסר לכם דרישת שלום מעבר, והוא המון שנים לא הקליט. הוא הוציא שני אלבומים לדעתי, איפשהו בשנות ה-90, הוא היה להיט, להיט, להיט, יש לו קול מדהים, ואיכשהו הוא התפספס, עשיתי לו שיחת טלפון, מתברר שלא היה מי שיקח אותו, לא היה אמרגן שיכול היה להרים אותו, והוא המשיך את חייו בנתיב אחר לגמרי, אבל אוטוטו אנחנו נדע מי זה. בינתיים, קחו את הדואט היפהפה הזה של עוזי חיטמן, זוג משמיים, מושקוביץ, מאחלת לך שתמצא אותה.

0: ריטמן. כאן בדואט, אתם זיהיתם ממי הדואט? מאחורי הקונטרול כבר יודעים כמובן, אבל מי שעושה איתו את הדואט, אני גם התכתבת איתו עכשיו, הוא גם רואה אותנו, אלן חננאל. קודם כל קוראים לו חננאל, אתם מכירים אותו בשם חן, אבל אני רוצה להכיר לכם, למי שלא מכיר, ולהזכיר, גם להכיר וגם להזכיר את חן מאושר. אתם זוכרים אותו? אז קבלו אותו בבקשה.
1: שלום לכולם, מאזיני וצופי אגן הים התיכון. אני חננאל מאושר. רובכם זוכרים, מכירים אותי כחן מאושר, אבל אני לפני שנים, ברוך השם, החזרתי את שמי המקורי, חננאל. ורד יפתחי גרין התקשרה אליי השבוע וסיפרה לי שביקשתם לדעת איפה אני ומה אני עושה היום. אני מזה שנים חשב ומנהל חשבונות, והפנייה של ורד וההתעניינות שלכם בי עם כל הקומפלימנטים הגבירו באמת את הרצון בזמן האחרון לחזור למוזיקה ולשירה אחרי נתק ארוך. אני מתחיל לבדוק כיוונים ורוצה להעלות חומרים לרשתות ששנים לא העליתי, ובאמת הרבה שואלים, מבקשים, אוהבים, רוצים, וזה מחמם לי את הלב ברמות. זה דבר שכל זמר חווה, יודע, מרגיש. אני מאוד מתגעגע לשירה, ליצירה, לקהל, לבמה, לשמחות. אז שנשמע בעזרת השם בשורות טובות כל עם ישראל, ושתהיה לכם ולכל עם ישראל מאזיני וצופי אגן הים התיכון שבת שלום. אני אוהב את כולכם ותודה רבה על הכל. חננאל מאושר.
0: יא, אלה, איזה מקסים הבחור. ושתדעו לכם שכשאני התקשרתי אליו, הוא אמר לי, וואי, אני מת לחזור, ואנחנו הולכים לחבר אותו עם כמה מפיקים וכמה כותבים, וחננאל, אם אתה רוצה לחזור, אתה תחזור ואני אעזור לך עם זה, וכאן יהיה שיר הבחורה שלך, אני מבטיחה לך, שיר הקאמבק שלך יהיה כאן אצלנו באגן הים התיכון. עכשיו אחד הלעיתים שלו הגדולים שאתם אוהבים, מאושר.
2: בסרט ישר
0: חננאל מאושר, לא סתם
2: התמונות מתגלות,
0: אלה הרגעים שלו.

טוב, זה היה חן מאושר, והוא מבקש שיקראו לו חננאל מאושר מעכשיו. בסדר? בסדר. מה קורה? אנחנו מחייגים למי? וואי, מעניין לאן נגיע. צפון, דרום, מרכז, אולי נגיע לאמריקה.

0: צריך, לא, תורידי בכלל, תתנתקי מהבלוטוס, מהטלפון. בדרך לאן את, אגב?
1: אני מנותקת מהבלוטוס.
0: אוקיי, בדרך לאן את?
1: אני בדרך לשבת חתן של הבן שלנו, הבן שלנו התחתן.
0: מזל טוב, חיות כפיים לבן. רגע, מושקוביץ, תהיה איתנו רגע בריכוז, חיות כפיים לבן אנחנו אומרים, תן כפיים לבן, תודה רבה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: רגע, התחתן אתמול איפה?
1: הבן שלנו התחתן אתמול באולמי אלכסנדר בעמק חפר.
0: אפשר להגיד רק עמק חפר, את יודעת, פרסומת, אנחנו בבעייתיות עם זה. תני לנו את השם שלו ואת השם של הכלה, תתגאי בו קצת.
1: אוקיי, אז לחתן קוראים יאיר ניסים,
0: כן.
1: ולכלה קוראים אופיר, ויאיר ניסים שלנו, כשמו כן הוא, חי בנס גדול.
0: וואלה.
1: לפני כשנה וחצי, קצת יותר, בזמן הלחימה בלבנון, כממפי בגולני, הוא נפצע באור החנוש, תוך כדי לחימה, מבצר בכפר שמה, זהו, ואנחנו קיבלנו אותו פשוט במתנה.
0: איזה סיפור, וואו.
1: סיפור מרגש ביותר.
0: מה, ושנה שנה שלמה הוא עובר שיקום, ואז אתמול בחופה, איך? תתארי לי את ההתרגשות.
1: אז זהו, אז באמת ההתרגשות בשיאה, ואנחנו באמת בהודיה גדולה לקדוש ברוך הוא, על זה שזכינו, זכינו לקבל את הילד הזה בחזרה לחיים.
0: איך אני שמחה בשבילך.
1: וזכינו גם לחתן אותו אתמול עם אופיר הנסיכה שלנו.
0: איזה כיף. הייתי אומרת לך, תתני לי אותו בבקשה, אבל אני לא רוצה להעיר אותו, אם אחרי חתונה בטח כל הלילה ספרו את הצ'קים, אנחנו לא נפריע להם.
1: אני גם חושבת שהם עדיין ישנים.
0: נכון. לא נפריע להם.
1: עוד לא ניסינו ליצור קשר, החתונה הייתה באמת כל כך שמחה, ורגדנו שם עד אור הבוקר.
0: ושתמשיכי לרקוד עד אור הבוקר גם עם הנכדים, תודה רבה על הסיפור היפהפה הזה ועל הברכה המקסימה הזאת, ואני רוצה להקדיש לך שיר, בסדר? את רוצה? אני אקדיש את זה גם ליאיר ניסים שלך. זה שיר של...
1: אנחנו ממש כאילו הכי מתבקש שנקדיש את מזמור לתודה, אבל הכי מתאים זה גולני שלי, מפי בגולני, כאילו להרים לכל החיילים.
0: תדליקי את הרדיו, תשמעו איזה שיר אני שמתי לך.
2: מלאכים שעפים גם בלי כנפיים,
0: במיוחד לבן שלך,
2: ומוכנים להסתכן כדי שנוכל להזדקן.
0: מזל טוב לחייל הזה.
2: יש מלאכים

0: עופרה בן שימול בדרך לשבת חתן של הבן שלה יאיר ניסים, שהאירו לו הניסים. וואי, איזה מרגש הסיפור הזה שלך. אני מקווה מאוד שאהבת את השיר. נכון שמזמור לתודה תופס פה יפה, אבל גם זה לא נכון. טוב, עכשיו אנחנו נוריד קצת קצב, ננשום וניכנס למוד. מה זה יפה, כי יש לאחת הזמרות יום הולדת ואני רוצה לפרגן לה.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: יש שירים שאיך שלוחצים פליי והצליל הראשון מתנגן, הלב מתחיל להתמוסס, נכון? תודו. נסרין קדרי מחר חוגגת יום הולדת. יום הולדת שמח, עיוני ברכה, נסרין, מה שתרצי.

0: תתחילי לחלום, נסרין קדרי, לא סתם חלום, אם אפשר שיהיה מתקתק החלום. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות, אנחנו נותנים עדיפות לחיילים, בשעה הבאה אני
1: איך בקנות ובלי מילים
0: חוזרת אליכם בתשובה.

יום התוק איתכם, מאזינים מאזינות של כאן ג' הגן הים התיכון. זהו, אנחנו נפרדים מהשעה הזו, השעה ה... וואו, אנחנו כבר שעה שלישית ביחד. קודם כל בוא נגיד תודה רבה. בבקשה, חלום מתוק, תודה רבה, איזה מתוק, אתה חלום מתוק, אנחנו רוצים שיר אחר. איציק קלה, אתה פה? תודה רבה, זה מה שרציתי. משה מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים בבקשה. יובל אדלר ואביעד כהן מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גריל, אני רוצה להגיד גם תודה לצוות של קונטרול כאן 11. עינב גיסינגר, שביט סוויסה, אופיר מגדל, ניבה פסחוב, אלי מלך תמסה ואריק הו. תודה לכם חמודים שלי מאחורי הזכוכית שם שעובדים קשה. אני ורד יפתחי גריל, אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה. נפרדים מצופי כאן 11, אבל נשארים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני חם.
4: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, שישה משבעת המעורבים ברצח בניה ורזי בירושלים, מואשמים ברצח בכוונה תחילה, ארבעה מהם קטינים. לינור ססון, אמו של הנאשם המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רצח בניה ורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17, בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בניה ואגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של כל הנאשמים עד תום ההליכים. עם זה בית המשפט פסק כי מעצרם של ארבעת הקטינים בהם הנאשם המרכזי אביור ססון יוארך בשלב זה עד סוף החודש כדי לערוך תסקירים ולבחון חלופת מעצר. גם מעצרן של אגם צרפי ושילת חוטה הוארך עד סוף החודש. מעצרה של לינור ססון הוארך בשבוע, בצאתה מבית המשפט מובלת באזיקים, שאלה אותה כתבתנו אם תשוחרר לביתה, וישיבה אני הולכת הביתה, אין לי רצח, תודה לאל. אמו של בניה אודי קלרה אז היא אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה.
9: זה מין סוף של מסע מסוים ותחילתו של מסע אחר. אני לא יודעת אם יש הקלה, הכאב התאומי הזה שאנחנו חיים בו יום יום שאין מילים לתאר. כשתפסו את אביור ססון וכשמביאים כתב אישום על כל השותפים ובעצם על כל הרוצחים הנאשמים ברצח, לקרוא לזה הקלה. בתחילתו של מסע, ובעזרת השם, שיעשה צדק.
8: הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב, ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה, במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, הגן הים התיכון עכשיו כמעט 4 דקות אחרי חצות היום, וזה לא חצות יום מהביל וכזה שאנחנו לא יכולים לנשום בו. דווקא יום נחמד, לא רע בכלל, חם, אבל מזג האוויר עושה איתנו חסד היום הזה. אנחנו עד שתיים נמצאים כאן ביחד איתכם, מלווים אתכם, עושים לכם מסאז' בלב עם כל המוזיקה הטובה הזו של הז'אנר הים תיכוני, מזרחי, ישראלי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. משה מושקוביץ, מדי פעם הוא ער מאחורי הזכוכית. על הביצוע הטכני, יש לנו את יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין. אתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר אלינו. אנחנו אוהבים שאתם מתקשרים אלינו מכל מיני מקומות נחמדים. היום היינו בדרך לכותל, עם אחד שכמעט מתגייס. היינו בדרך לשבת חתן, עם אחד חייל שניצל. ותודה לבורא עולם, זכה לעמוד בחופה עם האישה שלו. לאן נגיע בשעה הזאת? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אם אתם נוהגים תעשו טובה בלי בקבוקים פתוחים ברכב של מים. כן,

0: לקבל.
1: איזה שיר, איזה וייבים. ראשי עליי נופל כבד. טוב, איזה מאזינים חמודים ומלשנים אתם. איך אני אוהבת אתכם מלשנים? אתם יודעים למה? כי יש נהג, אני לא יודעת של איזה חברה, שנוסע כרגע עם הנוסעים שלו, והנוסעים מסמסים לי ומבקשים ממני להגיד לנהג שיגביר, כי רק הוא שומע ואלה שמקדימה. אז נהג אוטובוס, אם אתה נמצא באזור מסילת ציון, ואתה על איזה קו זה, למה לא כתבתם לי איזה קו זה? קו 449 לקריית גת. הנוסעים מאחורה מבקשים אם אפשר להגביר. איזה חמודים אתם. אתם מכירים את זה שאומרים, נהג, אפשר דלת אחורית? אז נהג, אפשר להגביר, בבקשה? קו 449 לקריית גת. נהג יקר, הנוסעים מאחורה מבקשים שתגביר קצת. הנה, קח את אישה, הם רוצים לרקוד. היום בדיוק היום 7 באוגוסט. לפני חודשיים, איך הוא הלך מאיתנו? ככה בפתאומיות, אחד הגדולים שזכינו לראות כאן על הבמות, ישי לוי, זכרו לברכה.

0: ריקדו, הנה הם רוקדים, הם רוקדים. טוב, אני אוהבת מאוד שאתם ככה מלשינים וככה מתכתבים איתי תוך כדי שידור. אז קודם כל הנהגים, סליחה, הנוסעים בקו 449 לקריית גת, מודים לך נהג יקר שהגברת, עכשיו עצרת בתחנה. אני יודעת הכל, כל מה שאתה עושה אני עוקבת אחריך. כזאת אני מלאך בדמות אישה. אם יש לכם איזה מסר להעביר... למי שאתם רוצים, תתקשרו, אנחנו נעביר את המסר. הנה, הנהג של 449 לקריית גת, שמה שהנושאים רוצים שנגביר, והגביר, אז תודה, הם עושרים.
1: לפעמים אני נופל על הפנים, ואין לי שום עזרה קטנה מידידה.
0: זה אופר בדיחי.
1: גם פתאום

0: איזה יופי, הפרויקט של רביבו ביחד עם איצי קלה, עמנו ישראל. עכשיו אנחנו רוצים את הברכות שלכם. נווה שקי, אתה הנכד של סבתא שרה וסבא ברוך? אז הם שולחים לך יום הולדת שמח, כי יש לך יום הולדת. בשורות טובות הם מבקשים שיהיה לך, שיהיה לך מזל טוב, בריאות איתנה ונחת. הילה, משה ואחים ואחיות תואר מוסרים לך, וגם לוי ושני, וגם סבא וסבתא שרה וברוך. ברוך. מאיה חלילי, את הבת המיוחדת של ההורים שלך, רויטל ורמי חלילי, הם מוסרים לך ברכות חמות לחתונה עם רועי, רועי באלף, שהשם יזכה אתכם בחיים טובים ומאושרים, אמן. תגידו אמן בבקשה, אין על בית שנבנה בישראל. מזל טוב ליום ההולדת שחל מחר גם על הדרך, גם חתונה וגם יום הולדת? הרסת לעצמך, את יודעת למה? כי עכשיו... מה יהיה עם רועי? הוא כל פעם יביא לך מתנה אחת, גם ליום נישואים וגם ליום הולדת. הוא יחבר את זה. לא חבל, בנות. לא לעצמי את הימי הולדת, בבקשה. זה לא טוב לכם, אין לכם אינטרס. רויטל ורמי חלילי והמשפחה המורחבת מוסרים לך בקיצור מאיה חלילי, את בת מיוחדת ומזל טוב. יש עוד יום הולדת לצבי האלוף, איזה צבי זה? תמשיך להיות אבא מהמם, כותבים משפחת מאיר מחדרה. צבי מאיר מחדרה, יש לך יום הולדת והמשפחה שלך וגם משפחת שמש מאריאל מוסרים לך מזל טוב.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות, מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים רגע לפני יום הכיפורים, יום שני 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחות דוד האור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון,

למי לעזאזל אני מחכה? אלדד כהן, איזה שיר יפה זה. טוב, 29 דקות אחרי 12, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו כמעט בכורה, זה לא ממש בכורה, אבל שיר חדש, חדש, חדש, דנדש, מקסים, אפרופו נסיך, כולנו נסיכים, אושקו, גם אתה נסיך. יובל, גם אתה נסיך. אביעד, גם אתה נסיך. אחרי הכל כולנו, בנים ובנות של מלך העולם. הנה חיים ישראל, שיר חדש יפהפה.

לא לבד, לא לבד. כולנו. בן של מלך העולם, חיים ישראל חדש, דנדש. חיים, מתי אתה מגיע אלינו לכאן לאולפן? די, קובי, די, גם אתה בן של מלך. גם אתה, גם אתה. 0-5-4-3-2-7-3-2-7-4. תכף, אנחנו מחייגים למי מכם, מעניין לאן...

0: סך הכל רציתי לתת לך אהבה, אני לא בן של מלך. כולנו ילדים וילדות של המלך. תרגישו, תרגישו את הכתר הזה על הראש שלכם. איך הם אוהבים לדחוף את אום קולטום לכל שיר, נכון? שזה נורא נחמד וזה נורא יפה. אני באופן כללי אוהבת. אתם מחייגים לנו? אנחנו רוצים לחייג למישהו. יש איזה חיוג? תודה רבה. בואו נראה לאן אנחנו מגיעים. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. היינו כבר בדרך לכותל, היינו בדרך לשבת חתן, בדרך לאן אנחנו עכשיו? יש לנו מישהו על הקו? הלו? הלו?
1: שלום.
0: שלום למי? בוא נשמע, תגבירו לנו אותו שנשמע אותו טוב.
1: מור בן סימון.
0: מור בן סימון, מור וקינמון. מי זה? ואיפה? ולמה? ואיפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני באילת עם המשפחה.
0: או.
1: סידורים.
0: איך מזג האוויר באילת, תגיד לי? אחלה
1: מזג האוויר. מי שאילתי אוהב את המזג האוויר.
0: אתה אילתי? לא, זה לא שאתה בחופשה, רציתי לשאול אותך, מה מביא אותך לאילת?
1: המשפחה פה באילת, בגלל זה.
0: המשפחה, מה זה המשפחה? ואתה איפה?
1: אני עכשיו ספציפית, אני עושה סידורים.
0: סידורים, אוקיי, סבבה. ולמה אנחנו מתקשרים אליו? רגע, אני רוצה להבין מההפקה, למה התקשרנו אליך? אתה יודע? אתה שלחת לנו מסרון? מישהו אחר שלח לנו מסרון בשבילך? איך זה עובד?
1: אני מישהו אחר, זה...
0: מה, יש לך מה? יום הולדת, התחתנת, מה? מה?
1: יום הולדת.
0: 31, אז כנראה זאת הסיבה. וכנראה מישהו רצה להפתיע אותך. מי רצה להפתיע אותך? תתנו לנו את מי שרצה להפתיע אותו על הקו, בבקשה. הלו?
2: זו אימא, זו איריס. אני מוסרת מזל טוב, הרבה אושר, ואני גאה בו.
0: איריס בן שימול?
2: סימון, בן סימון.
0: בן סימון.
2: כן. הוא לא גר כאן, הוא גר בקריית גת, הוא בא פעם ועכשיו הוא עשה הפתעה שהוא מגיע עם הילדים לשבת.
0: איזה יופי. תגיד מילה לאמא, הפתיע אותך בכל זאת ברדיו.
1: הרבה הרבה אהבה ובריאות של אמא, ותודה רבה.
0: בבקשה. איזה ילד נסיך. עוד כמה זמן אתה בבית? אמא מחכה לך, אתה יודע.
1: כן, אנחנו כבר באים.
0: אוקיי, תגיד, מה אתה עושה בחיים? איזה שנתי אתה.
1: אני תפקיד בצבא.
0: אתה בצבא? מה, אתה בקבע? מילואים נקמת?
1: מפקד מחזור, כן, מפקד מחזור בבח
0: העורף. אופה, איזה יופי. תכשיר לנו את כל החבר'ה, מחיאות כפיים אתה מקבל מאיתנו. בן 31, מזל טוב. תעשה חיים באילת אצל אמא בבית. ביי.
1: תודה.
0: איזה שנתי בנתי הוא, 054-327-3274. קבלו את בן גדסי, נסיכה. בלי נסיכים, כמה חבל.

0: מלאני לינדוון. סליחה, לינדוון, כן, היקרה. אני מאחל לנו עוד שנים רבות ויפות ביחד, כותב אבא איתן. שתמשיכי להיות סופר מם, את אלופה וכולם אוהבים אותך. צריך לומר, וכולם אוהבים אותך. סוף שבוע מקסים מאבא איתן ומאי ושלה וקורל. משפחת כפיר אוהבת אותך מאוד. מה יש לנו כאן עוד? לנכד היקר, טל הראל ובת זוגו, היפה והיקרה. מזל טוב. אופה, יש פה הצעת נישואין. אושר בריאות, אוהבים סבא רחמים וסבתא שרה מנתניה. יש כאן עוד חתן. אשמח לברך את החתן שלנו. אביא לך, אתה מוריד אבנים מהירח. אליאור דרמנוב, המקסים מחדרה. אז שיהיה לך אושר ושלווה ונחת ותישאר חתן מהמם ומקסים. באהבה, משפחת קליין המורחבת. זאת אומרת, זה לא שהוא התחתן עכשיו, הוא החתן שלהם, הבנתי. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תכף אנחנו באים עם שיר חדש, דנדש, משולש. יפה.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: את היוצרים אתם מכירים, נכון? חגי ויובל חן. אז הנה שיר חדש, שאליו הם מצרפים את ליאת בעניי. זה נקרא אהבה כמו שלנו. זה יפה, זה קסום, איזה שילוב יפה. חדש, חדש.

טוב, זה שיר מאוד יפה. מאוד. היוצרים חגי ויובל חן ביחד עם ליאת בנאי.

עוד לא מאוחר. טוב, מאוחר כבר להחליף את השם של השיר, כי יש לנו כבר שם של שיר כזה, נכון? אתם מכירים את זה, מסרית חדד אהבה כמו שלנו, אבל לא סתם שיש לנו שיר כמו השיר הזה, גם שני המשפטים הראשונים בשיר, שתי השורות הראשונות הן ממש זהות, אהבה כמו שלנו, כותבים כאן היוצרים, יש רק פעם בחיים, ואצל שריטוש, זה אהבה כמו שלנו נוגעת, רק פעם אחת בחיים. דומה, דומה. זהה, זהה. אבל יפה, יפה. כל אחד בזווית שלו.

אהבה כמו שלנו. טוב, זה היה שיר היציאה מהארון של שרית חדד ותמר יהלומי שבינתיים נפרדו, נכון? אז תמר, שיש לה זוגיות מקצועית, כתיבתית ביחד עם יונתן קלימי, מוציאה איתו עכשיו דואט יפהפה שנקרא החצי השני שלי.

0: איזה יופי.
1: תהיה חציה שלי.
0: וואו, מקסים. אה, מה, ככה זה נגמר? טוב, אנחנו מסיימים, אנחנו נסיים את זה אחרת, יותר טוב. משה פרץ לוקח אותנו לסוף השעה הזו. אנחנו ניפגש אחרי החדשות, מושקוביץ, אביעד ויובל.
2: אלף פעמים אני לך אומר,
0: מה?
2: תמצאי טוב יותר כמוני, אין פעמה.
0: זה נכון.

אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.

0: זה החייל של...
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שועט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
5: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הדחתם של שני בכירי המוסד, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור שהם נושאים באחריות מקצועית לכישלון המבצע להפלת המשטר האיראני, בעוד אחריותו של ראש הממשלה מיניסטריאלית בלבד. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי אם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
9: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית. זה חשוב גם...
10: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
9: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה תפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
8: שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם הודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם, עכשיו 4 דקות אחרי 1, אגן הים התיכון. זהו, שעה חמישית. סידרתם הכל? הספקתם? בישלתם? הייתם בים? איך המוסכניק? סידר לכם את האלמנט? אנחנו עד אחת כאן, בכאן ג' משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן ויובל אדלר על ההפקה מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתחי גרין, ולא תאמינו, אתם זוכרים שאנחנו קיבלנו על שנה מאוטובוס 449 למה זה היה, קריית גת? יש התפתחות בעלילה. תכף אנחנו נספר לכם. בינתיים אנחנו רוצים להקדיש את השיר הראשון בשעה הזו, אחד מהקלאסיקות, לכל החיילים, לכל החיילות, לכל ההורים והאבות והאימהות, לכל המשפחות, בעצם לכל עם ישראל אנחנו מקדישים את השיר הזה. יוצא ככה, לא? זה שיר יום השישי הקלאסי. שנים אני משדרת את האגן. רוצה לומר לכם שלפני 15 שנה, כמעט יום-יום, כל שישי. אלה צלילים פבלוביים.

איזה שיר, איזה נוסטלגיה. אלי לוזון, געגועים. אחת ורבע עכשיו. הנה, הנה, אנחנו מחייגים אליכם.

0: טוב, אנחנו מחייגים אליכם, אתם שומעים את זה? נא לענות, מי שמצלצל אצלו הטלפון. מי שמצלצל אצלו הטלפון זה מישהו שאנחנו קיבלנו ממנו הודעה. אנחנו לא מצלצלים סתם לאנשים, קירות עינינו. האם יש לנו מישהו על הקו? יש לנו מישהו על הקו, לא?
1: הלו, הלו, שלום.
0: שלום, וואי, מה דחוף לך? מה, הכל בסדר?
1: כן, הכל מעולה.
0: יופי, מי אנחנו מדברים?
1: אלון, ענק של 449.
0: מי?
1: אלון, אמיר, ענק של 449.
0: מה, התקשרתם לנהג? זהו, אמרתי למאזינים. וואו, אלון, מה שם המשפחה שלך?
1: אמיר.
0: אלון אמיר. תקשיבו, אני עברתי למאזינים שיש התפתחות בעלילה בעניין אוטובוס 449 לקריית גת. אני רוצה להבין, אתה שמעת אותנו מבקשים ממך להגביר את הטלפון, את הרדיו, כי הנושאים שלך ביקשו?
1: כן, אבל אני לא בטוח שזה אני, יש עוד אוטובוס אחרי, אז אני לא יודע על מי דיברו בדיוק.
0: לא יודע אם דיברנו עליך או לא. טוב, קודם כל אנחנו מקווים שדיברנו עליך והמאזינים התכוונו אליך, ואתה שולח לנו הודעה וכותב, אני הנהג, הגעתי ליעד. יפה. אז קודם כל, סחטן שאתם מאזינים לכאן ג' אגן הים התיכון, מה, כל שישי אתה עלינו, או בכלל אתה ביום יום בג' לא, חשוב לדעת.
1: היום שישי.
0: רק ביום שישי?
1: שער הימים, לא זה, בשביל אני...
0: לא. מקבוע. יופי, זהו, זה מה שרציתי לשמוע. אם היית אומר שם של תחנה אחרת, זה היה הסוף שלך על הקו שלנו, עכשיו אתה יודע את זה. בוא תיתן את הברכה שלך, נתת גם ברכה על הדרך, אנחנו רוצים לפרגן לך.
1: טוב, אני רוצה לאחל לבני נועם אמיר. מזל טוב, זה יום מולדת ה-21 שיחגוג ביום ראשון, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: אתה אמר לפקיד הכי גבי בצהל.
0: כן.
1: גיבלתי, עכשיו הוא בבית, מאזין לתוכנית, אמרת לו שעבים.
0: וואו. טוב, אז אלון, אשתך דיאנה, לפי ההודעה שאני רואה ששלחת לנו כאן, אתם אלון ודיאנה אמיר, ותודה שחזרת אלינו, זה מאוד נחמד לנהל את הדיאלוג הזה בין המאזינים שלנו, דרך מאזינים על שנים אחרים. אז תודה רבה לך, ושתהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי, אני בטוחה שאתה מכיר את השיר הבא, ואני מקדישה לך אותו, בסדר? מאלי עידן. אתה רוצה לשיר את זה איתנו על הקו, אם בא לך?
1: לא, תודה.
0: לא תודה. למה, למה? אולי יש לך קול יפה ואנחנו נוכל להחתים אותך. לא? אין קשר? שבת שלום, להתראות.

0: כאן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
1: 38 דקות אחרי אחת אתם על כאן ג' גן הים התיכון, ואם עדיין לא יצא לכם לשמוע את הביצוע הזה לעטוף ברחמים, שיר שבמקור שר ריטה, אבל המילים של אהוד בנאי, והוא החליט לקחת את השיר אליו בחזרה, להחזיר אותו הביתה ולבצע אותו בצורה כל כך יפה וטבעית.

איזה יופי, אה? אהוד בנאי לוקח הביתה בחזרה את השיר הנפלא שביצע ריטה, אגב ביצוע אלוהי יש לריטה, וגם העיבוד של רמי קליינשטיין ליעטוף ברחמים של ריטה מאוד יפה, אבל זה בהחלט זווית אחרת ויפה ומקסימה. את השיר הזה השמענו לכם בבחורה בשבוע שעבר, זאת השבת של אודי דמרי, שחדי האוזן ישימו לב שכאן השירה שלו קצת אחרת, מופקת בצורה אחרת לגמרי.

והעבד העברי שבתורה מצווה הקונה לשלוח אותו לחופשי אחרי 6 שנות עבודה. התורה גם קובעת שאין לשלוח חינם את העבד, צריך לתת לו מענק שחרור. אז לכל מי שמרגיש או מרגישה העבד או שפחה, שיר הזה מוקדש לכם. גם שפחה, גם עבד, משוחררים אחרי 6.

שמשוחרר גם בתורה אחרי שש שנים. אי אפשר לנצח להיות כאלה. אנחנו עדיין בפרשת ראה, וכאן בתחילת הפרשה מביאים לנו את ענייני הברכה והכללה. אנחנו בוחרים להתמקד בחיובי, אנחנו נלך על הברכה. שימי תבורי, לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן.

0: הפתיחה של פרשת ראה. אנחנו אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, תודה לאביעד כהן וליובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו מסיימים בברכת מזל טוב לנרקיס, שמחר חוגגת יום הולדת, 8 באוגוסט. תודה לכם על ההאזנה. איזה מאזינים ומאזינות שווים אתם. אתם לא מבינים כמה אתם שווים. הוואטסאפים שלכם שאנחנו מקבלים במהלך החמש שעות האלה פשוט מחממי לב.
1: שלום עליכם.
0: שלום עליכם. שבת שלום.
1: מלאכי השלום.
0: תהיו טובים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.

0: מיד חוזרים. רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות, מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים רגע לפני יום הכיפורים, יום שני 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחות דוד האור.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות, מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים רגע לפני יום הכיפורים, יום שני 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחות דוד האור.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב
5: תן לי עוד, אני
3: חף. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הדחתם של שני בכירי המוסד, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור שהם נושאים באחריות מקצועית לכישלון המבצע להפלת המשטר האיראני, בעוד אחריותו של ראש הממשלה מיניסטריאלית בלבד. בכיר מערכת הביטחון לשעבר אבנר וילן אומר כי רומן גופמן עצמו נכח בישיבה שבה הושלה התוכנית. התחזית מחר דומה, בראשון ובשני הכבדה באומס החום.
9: החדשות
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צה"ל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה: אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה: את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
10: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית.
11: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
10: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה תפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
8: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון שעסק בנושא האיראני, סבור כי לא היה מקום להדיח את שני הבכירים במוסד.
12: הם היו חלק ממערכת שלמה, הציע איזושהי תוכנית פעולה שאושרה בכל הדרגים. רומן גופמן עצמו ישב בחדר, הוא היה מזכיר הצבאי של נתניהו.
11: רומן גופמן ישב בחדר בזמן שאושרה התוכנית הזו של שני אנשים שעכשיו הוא הדיח?
12: חד משמעית, חד משמעית.
11: ולמיטב ידיעתך הוא אמר שזו תוכנית לא טובה?
12: אני לא יודע מה הוא אמר. אנחנו מכירים את היחסים של רומן גופמן עם נתניהו. אני בטוח שהם גם ניהלו את השיחות, מה הוא חושב על התוכנית.
8: רצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים, מעצרם של שישה משבעת הנאשמים בפרשה, הוארך עד סוף החודש. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הם מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתבי האישום הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים. נאמר בהם כי אביאור ססון ונאשם נוסף, שזהותו אינה ידועה, דקרו את רזי בחזהו וגרמו למותו. חברו של רזי שהיה עמו בדירה ניסה לגונן עליו, הותקף בפטיש ובסכין ונפצע. לאחר המעשה נסו הנאשמים מן הזירה, ולינור ססון סייעה לבנה ולאחרים להימלט מידי המשטרה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
13: גימל.
7: כאן גימל.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוח הגליל גאה להציג אדון הסליחות. מופע הסליחות הענק של דוד האור מגיע בפעם הראשונה לצפון. דוד האור מארח קובי אפללו, אביתר בנאי, שולי רנד, חיים משה. דוד האור מארח מופע חד פעמי באמפיתיאטרון לוחמי הגטאות תחת כיפת השמיים רגע לפני יום הכיפורים. יום שני, 7 בספטמבר. כרטיסים במחירה מוקדמת מ-65 שקלים בלבד. חפשו ברשת אדון הסליחו דוד האור.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני חם.
4: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. במקה נחתם הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מקה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. בהסכם סעיף המעניק מטריה גרעינית לטורקיה בזכות הגרעין הפקיסטני בנוסף לחברותה בברית נאטו. גורם רשמי טורקי אמר לסוכנות רויטרס כי ההסכם נושא אופי הגנתי בלבד וחולל התחייבות לתמיכה הדדית למטרות הגנה בלבד. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וקשבנו איתמר מרגלית. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צה"ל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה: אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה: את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. ספרד מאיימת לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרת הגבול, את בקרות הגבול שהטילה על מדריד בעקבות כניסת המאגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה. בממשלת ספרד אומרים כי הצעדים של איטליה אינם מוצדקים, מנוגדים לאינטרסים של האיחוד האירופי ומפלים לרעה את אוכלוסיית ספרד. כך מסע קשבנו איתמר מרגלית.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
12: עורך ערן ליטבין.
13: גימל.
12: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב.
5: תן לי עוד, אני
3: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. איראן אומרת כי הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה לא יביא ביטחון לסעודיה, והגדירה אותו פיסת נייר ריקה מתוכן. חבר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של איראן, אברהים רזאי, כתב ברשת אקס כי מדובר בהתרפסות בפני ארצות הברית. תתקנו את המדיניות שלכם כדי שלא תגמרו בלהתחנן לביטחון מכל אחד, כתב רזאי. קודם לכן נחתם במקה הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מקה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. באירוע אלימות בטייבה נפצעו שלושה גברים כבני 30, שניים מהם במצב קשה. אחד נפצע פצעים בינוניים. צוות מדה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הערוץ הלבנוני אלמנר מדווח על שתי תקיפות של כתבמים ישראליים בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. לדברי הערוץ, התקיפות לובו בירי ארטילרי לעבר המקום. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ראש הממשלה של הונגריה, מדיאר, אומר כי מפלס המים בנהר הדנובה צפוי לעלות זמנית הודות לגשמים באוסטריה, אך המצב בתחנת הכוח הגרעינית בפקש עדיין קשה. התחנה פועלת מסוף השבוע שעבר ב-10% מיכולת התפוקה שלה בשל גל החום הממושך ומפלסי שפל היסטוריים במי הדנובה. בשבוע שעבר ביקש מדיאר מחברות ומאזרחים לצמצם את צריכת החשמל בשעות הערב ולעמעם את תאור הנוי במבנים ההיסטוריים של בודפשט כדי לחסוך באנרגיה. ראש הממשלה ההונגרי כתב בפייסבוק כי אספקת האנרגיה והמים במדינה יציבה וכי ימי הערב תחודש תאורת הנוי. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11 דקות, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטווין.
11: ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמו תם קוצפה, כמו תם שוטפה, כמו תם יפה. עם בוקר צח

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני
0: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. איראן אומרת כי הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה לא יביא ביטחון לסעודיה, והגדירה אותו פיסת נייר ריקה מתוכן. חבר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של איראן, אברהים רזאי, כתב ברשת אקס כי מדובר בהמשך ההתרפסות בפני ארצות הברית. תתקנו את המדיניות שלכם כדי שלא תגמרו בלהתחנן לביטחון מכל אחד, כתב רזאי. קודם לכן נחתם במכה ההסכם בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מכה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים נפצע גבר כבן 30 פצעים אנושים בהתנגשות רכב בגדר. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה הצופים. מבצע משטרתי בינלאומי בהובלת ספרד הביא לפירוקו של אחד מארגוני הפשיעה הגדולים ביותר שפעלו בים התיכון. מדיווחים של משטרת האיחוד האירופי והמשמר האזרחי בספרד עולה כי הרשת החשודה בסחר בבני אדם, בסמים ובנשק הפעילה מסלול הברחה דו-כיווני בין אלג'יריה לספרד. המבריחים העבירו סמים לצפון אפריקה ובדרך חזרה השיטו מהגרים לחופי אירופה. הארגון חשוד בהברחת יותר מ-2,000 מהגרים בעשרות מבצעים שהניבו לראשי הרשת רווחים של יותר מ-24 מיליון אירו. בספרד ובאלג'יריה נעצרו 78 חשודים בפרשה, בהם 4 מראשי הרשת. כמו כן הוחרמו 18 סירות מנוע, אמצעי לחימה, סמים וכספים רבים. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורסל, נבחרת הקדטים של ישראל פתחה את אליפות אירופה שמתקיימת ברומניה בניצחון על גיאורגיה 97-75. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מחר תפגוש ישראל את יוון. באליפות אירופה בדרג ב' לנשים עד גיל 18 גברה נבחרת הנוער של ישראל בשלב רבע הגמר על איסלנד 89-69 והיא רחוקה ניצחון אחד מעלייה לדרג א'. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
6: גימל.
0: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי הסכם ההגנה שנחתם היום עם סעודיה ופקיסטן יתרום לקידום הביטחון ולשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. בהצהרה שפרסם אמר ארדואן כי ההסכם אינו מכוון נגד שום מדינה והוא פתוח להצטרפות של כל מדינה ידידותית השואפת לשלום, לסגסוג ולגציבות באזורנו. בדברי נשיא טורקיה הביק השווינו יחזקאל קורנברג. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד פרח, אמר כי יהיו הבריתות נגדנו אשר יהיו, אנו ממשיכים במשוואה של שבירת המצור הסעודי על תימן. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. בבית החולים הדסה הרצופים נקבע מותו של נהג הרכב שהתנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים. האיש, כבן 35, נפצע אנושות ופונה לבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. בעיר אוטווצק בפולין, סמוך לבירה ורשה, נתלו כרזות על לוחות מודעות, ובהן מוצג ראש הממשלה נתניהו לבוש מדים נאצים, כשעל זרועו סרט ועליו מצויר מגן דוד. כותרת הכרזה, ובמנשן, המונח הגרמני לאדם עליון. כתבנו דוב גילהר מוסר כי טרם ברור מי עומד מאחורי הכרזה שבשוליה נכתב ישראל מבצעת רצח עם בפלסטין. יושב ראש ארגון לשימור המורשת היהודית בפולין, מאיר בולקה, קרא למשטרת פולין לחקור באופן מיידי את המקרה. איטליה הודיעה כי היא דוחה את האולטימטום שהציבה ספרד בעניין ביקורת הגבולות וכי היא לא תשנה את החלטתה עד לאמצע החודש לפחות. קודם לכן אימה ספרד לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד בעקבות כניסת המהגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11 דקות, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני יציאת השבת, מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי של, של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
7: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, צועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי הסכם ההגנה שנחתם היום עם סעודיה ופקיסטן יתרום לקידום הביטחון ולשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. בהצהרה שפרסם אמר ארדואן כי ההסכם אינו מכוון נגד שום מדינה והוא פתוח להצטרפות של כל מדינה ידידותית השואפת לשלום, לסגשוג וליציבות באזורנו. מדברי נשיא טורקיה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד פרח, אמר כי יהיו הבריתות נגדנו אשר יהיו, אנו ממשיכים במשוואה של שבירת המצור הסעודי על תימן. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בעיר אוטווצק בפולין, סמוך לבירה ורשה, ניטלו כרזות על לוחות מודעות, ובהן מוצג ראש הממשלה נתניהו לבוש מדים נאצים, כשעל זרועו סרט ועליו מצויר מגן דוד. כותרת הכרזה, "Ubermenschen", המונח הגרמני לאדם עליון. כתבנו דוב גילהר מוסר כי טרם ברור מי עומד מאחורי הכרזה, שבשוליה נכתב, "ישראל מבצעת רצח עם בפלסטין". יושב ראש ארגון לשימור המורשת היהודית בפולין, מאיר בולקה, קרא למשטרת פולין לחקור באופן מיידי את המקרה. איטליה הודיעה כי היא דוחה את האולטימטום שהציבה ספרד בעניין ביקורת הגבולות, וכי היא לא תשנה את החלטתה עד לאמצע החודש לפחות. קודם לכן איימה ספרד לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה, אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד, בעקבות כניסת המאגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
6: גימל.
0: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני
0: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. בלבנון מדווחים על ירי של כוח שריון ישראלי לעבר הכפר חדתה, צפונית מערבית לבין ג'בל שבגזרה המרכזית של אזור הביטחון. עוד דווח על ירים הקלעים של צה"ל בכביש הראשי בכפר זאוטר השרקיה, מצפון לליטני. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. בתאונת דרכים בכביש 316 נהרג גבר כבן 35, שלושה גברים נפצעו פצעים בינוניים. צוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד נפצעו קשה שני ילדים בני 6 ו-4, גבר בן 36 נפצע בינוני. צוות מד"א טיפל בפצועים ופינה אותם לבית החולים אסותא בעיר. שגריר ישראל בפורטוגל קורא לבטל את הופעתו הערב של הזמר קניה ווסט בעיר פארו בדרום המדינה. השגריר אורן רוזנבלט גינה בסרטון בחשבון הפייסבוק של השגרירות את ההופעה הצפויה ואמר כי ווסט הצהיר בפומבי שהוא אוהב את היטלר וכי הוא נאצי. זו לא פרובוקציה, אלה דיבורי סטנה. זאת הסיבה שמדינות רבות, בהן אוסטרליה, ביטלו את הוויזה שלו, ובבריטניה נחסמה כניסתו למדינה. הופעותיו בוטלו בצרפת, בפולין, בשוויץ ובסלובקיה. רבים הבינו שיש קו אדום. חברה דמוקרטית לא צריכה לספק במה לאדם ששיבח את היטלר, קידם נאציזם והפיץ אנטישמיות, כתב רוזנבלט. השגריר הישראלי ציין כי פנה לראש עיריית פארו וביקש ממנו לפעול לביטול ההופעה או לקרוא לתושבי עירו שלא להגיע אליה. כך מסרק השבנו, יחזקאל קורנברג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: בתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרון.

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, צועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני אקח.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. נפילתם השבוע בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ורב סרן במילואים הראל בירשטוק. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ וגרם לנפילת חיילים היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בצהל בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שאותם הכוחות תיארו. יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו וממייסדי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, אומר בריאיון לכאן חדשות כי במבחן הזמן והתוצאה נתניהו מעדיף את טובתו האישית על פני טובת המדינה. אני לא רוצה שהוא יוביל אותנו והוא יוביל את העתיד של הילדים ושל הנכדים שלי, ואני אעשה הכל כדי שזה ייפסק, אמר הורוביץ לכתבתנו גילי כהן. הורוביץ הוסיף כי נתניהו מנהל את המאבק המשפטי שלו עד הסוף, ומבחינתו הכל מותר. בעקבות כתב האישום שהגישה נגדו מדינת ישראל, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל, דברי הורוביץ. משרד האוצר בוושינגטון הודיע על עיצומים חדשים נגד איראן הממוקדים במערכת הבנקאות החלופית של המשטר ובמסחר במטבעות קריפטוגרפיים. העיצומים הוטלו על אישים ועל חברות באיחוד האמירויות ובפולין ששימשו חברות קש בעבור בנקים איראניים ועסקו בהלבנת כספים. לטענת וושינגטון, רשתות אלו שימשו להעברת מטבע חוץ ולמימון משמרות המהפכה וארגוני טרור נוספים. בממשל האמריקני הדגישו כי הצעד הוא חלק מהגברת הלחץ הכלכלי על טהרן במטרה לפרק את מערכות הכספים הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר האיראני. כך מוסרק השבנו יחזקאל קורנברג. בתאונת דרכים בכביש 316, סמוך לחורה, נהרג גבר כבן 35. שלושה גברים נפצעו פצעים בינוניים. צוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים סורוקה, בבאר שבע.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, תורגש הכבדה באומס החום. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. אוריאל מקייס, שהופעל בידי רומן גופמן ואתר נגד מינויו לראש המוסד, אומר בעקבות הדחת שני בכירי המוסד כי הכתובת הייתה על הקיר. מי שהתנער מאחריות שהיה צריך לקבל והפקיר אותי כנער לאחר שהופעלתי על ידו, התנער מאחריות גם כשאלו יהיו סוכני המוסד שיהיו תחתיו. כך התראתי והנה הנבואה הרעה התגשמה. הטירוף הזה חייב להיפסק, דברי אל מקייס מהם הביא הכתבתנו גילי כהן. שתי הקשות נחשים בתוך דקות. בכפר קרה נפגע גבר כבן 60 ומצבו קשה, הוא פונה לטיפול בבית החולים מילל יפה בחדרה. בקיבוץ במועצה האזורית מתי אשר נפצע צעיר בן 18 באופן בינוני, הוא פונה לטיפול במרכז הרפואי לגליל בנהריה. נפילתם השבוע בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ורב סרן במילואים מראל ברנשטוק. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ וגרם לנפילת החיילים היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בצהל בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שאותם הכוחות תיהרו. יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו וממייסדי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, אומר בריאיון לכאן חדשות כי במבחן הזמן והתוצאה נתניהו מעדיף את טובתו האישית על פני טובת המדינה. אני לא רוצה שהוא יוביל אותנו והוא יוביל את העתיד של הילדים ושל הנכדים שלי ואני אעשה הכל כדי שזה ייפסק, אמר הורוביץ לכתבתנו גילי כהן. הורוביץ הוסיף כי נתניהו מנהל את המאבק המשפטי שלו עד הסוף ומבחינתו הכל מותר. בעקבות כתב האישום שהגישה נגדו מדינת ישראל, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל, דברי הורוביץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון ויום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
3: כאן גימל.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי טייר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אף שמדובר בהפרה של הפסקת האש, דובר צהל בחר שלא להדכן את הציבור. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הצבא מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. הוא לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. בתוך כך, בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ השבוע בכפר מג'ד אל-זון וגרם לנפילת שני לוחמים, היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה של הפסקת האש לתוקף. בתקרית נהרגו רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שכבר תוהרו. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית מצפה שבקרוב יושג הסכם בין איראן לאומן בנוגע למצר הורמוז. זאת לנוכח ההתקדמות במגעים ביניהן. הבכיר האמריקני יוסיף כי מיד כשיוחז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בלי כל הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור שלה מעל נמלי איראן. שתי הקשות של נחשים בתוך דקות. בכפר קרה נפגע גבר כבן 60 ומצבו קשה. בקיבוץ במועצה האזורית מטה אשר נפגע צעיר בן 18 ומצבו בינוני. מגן דוד אדום פינה את השניים אל בתי החולים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
3: כאן גימל.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אף שמדובר בהפרה של הפסקת האש, דובר צהל בחר שלא להדכן את הציבור. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הצבא מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. הוא לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה כדי לאפשר את הזנקת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני ביטחוני אמש הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה את סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים ביום ראשון בקבינט המצומצם. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית צופה שבקרוב יושג הסכם בין איראן לאומן בנוגע למצר הורמוז. זאת לנוכח ההתקדמות במגעים ביניהן. הבכיר האמריקני יוסיף כי מיד כשיוכרז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בהורמוז בלי כל הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור שלה מעל נמלי איראן. בתאונת דרכים בערערה שבנגב נפצע אנושות נער בן 17. הוא פונה למרפאה מקומית ומשם מגן דוד אדום העביר אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את הזנקת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני אמש, הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש, ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח, כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים ביום ראשון בקבינט המצומצם. שגרירות רוסיה בברלין דוחה את הטענות על מעורבות רוסית בתקרית הרחפן בגרמניה ואומרת כי זו הייתה פרובוקציה מפוברקת. בהודעת השגרירות נאמר כי את גרמניה פוקד גל חדש של היסטריה אנטי-רוסית שנועדה לשרת את האינטרסים של אוקראינה. ביום שלישי השבוע התגלה רחפן נפץ בנמל התעופה לייפציג-הלה, מרכז לוגיסטי מרכזי של נאטו, המשמש גם את חברת התעופה האוקראינית אנטונוב. בתקרית נוספת באזור, מטוס מטען של חברת DHL ניזוק קלות על פי החשד מרחפן ונאלץ לנחות בהנובר. בברלין נמנעו עד כה מלהאשים רשמית מדינה זרה, אך מחוקקים בגרמניה כיוונו אצבע מאשימה למוסקבה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

לא בחיה. הוא קם בבוקר, ובוקר לא קם, הוא מדשדש

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיהיה

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי יאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים משבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. צהל פתח בסריקות באזור זיקים בעוטף עזה, לאחר שרכז הביטחון של הקיבוץ דיווח שהתגלתה פרצה בגדר. התושבים נקראו להסתגר בממדים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לא הותרו חשודים, וכי אי אפשר לקבוע מתי נחתכה הגדר. בצבא בדקו את התצפיות, ולא נראה שהייתה חצייה משטח הרצועה. הסריקות נמשכות. שגרירות רוסיה בברלין דוחה את הטענות על מעורבות רוסית בתקרית הרחפן בגרמניה, ואומרת כי זו הייתה פרובוקציה מפוברקת. בהודעת השגרירות נאמר כי את גרמניה פוקד גל חדש של היסטריה אנטי-רוסית שנועדה לשרת את האינטרסים של אוקראינה. ביום שלישי השבוע התגלה רחפן נפץ בנמל התעופה לייפציג-הלה, מרכז לוגיסטי מרכזי של נאטו, המשמש גם את חברת התעופה האוקראינית אנטונוב. בתקרית נוספת באזור, מטוס מטען של חברת DHL ניזוק קלות על פי החשד מרחפן ונאלץ לנחות בהנובר. בברלין נמנעו עד כה מלהאשים רשמית מדינה זרה, אך מחוקקים בגרמניה כיוונו אצבע מאשימה למוסקבה. נשיא חדש לקולומביה, עורך הדין אבלרדו דה לס פרג'ה, הושבע לתפקיד לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות לפני כחודשיים. דה לס פרג'ה, בן 48, נחשב לבעל ברית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במסע הבחירות שלו, הוא התחייב לפעול בתקיפות נגד הארגונים החמושים, לצמצם את מנגנון המדינה בשיעור של עד 40% ולשקם את תעשיית הנפט והגז.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

zandi. להיפרד מהשדים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. בקיבוץ זיקים בעוטף עזה הוכרז על חזרה לשגרה, קרוב לשעתיים לאחר שדווח על פרצה בגדר. מבדיקת הצבא והמשטרה עולה כי גנבים הם שגרמו לנזק וכבר הספיקו להימלט. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במהלך הסריקות באזור נקראו תושבי זיקים להסתגר בממדים. יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו.